0: P6 Rock.
1: Neste uke starter konkurransen,
0: hvor du kan vinne reise, opphold og billetter til Dumb Dumb Boys i Oslo Spektrum.
1: Alt du må gjøre for å vinne er å høre på P6 Rock.
0: Last ned lyden av radioappen allerede nå, så er du klar til å vinne.

0: Storebrand presenterer et nøkternt.
1: Ja.
2: Har du virkelig fikset alt det der?
1: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
2: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
1: Ja.
0: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede. I møte med livet.
3: Kun på Viaplay.
4: Vi kommer her. The rebellion is ended.
5: This is the path we choose.
3: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
4: You will come back to me.
3: Følg med i den nye sesongen.
6: Whatever comes, I'll find you.
3: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå. Kun på Viaplay.
7: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
8: Jo, det stemmer det.
7: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
9: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
10: Low battery. Find charging station.
11: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Du, trykket i dusjen er helt borte det.
13: Ja, ja, ja, Malin fikser det.
14: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggebedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
15: Hva skal vi ha til middag?
16: Chicken McNuggets.
15: Hva sa du?
16: Nuggets.
15: Litt annet høyre.
16: Nuggets.
15: Nuggets.
16: Nuggets.
15: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
17: Det mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brannkonstabler, lærere, og de fortjener det de, altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet frem til at dette blir den beste løsningen for deg.
18: Dette er nok det beste for alle,
17: ja. Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
19: Denne reklamen er betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
8: Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
2: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
9: Ja, men vi får kjøpt det der også.
2: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Riks. Jeg fortar med.
9: Nei, men toget kommer jo nå.
2: Jeg rekker det.
9: Oi, du rakk det.
2: Ja, Coop Riks, vet du. Fort gjort.
3: Men når er neste VM da?
7: Om 4 år.
3: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
5: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
15: Alle de største rockeklassikerne.
4: Hi, this is John Bon Jovi.
6: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
16: Hi, this is Lenny Kravitz.
13: Hi, this is Eric Clapton.
14: Hi, this is Robert Plant.
1: This is Jimmy Page.
11: My name is Bono.
0: We're called U2.
12: I'm Piasix.

0: spiller bare de største rockeklassikerne.
1: Dette er P6 Rock.
2: Bruce Springsteen,
3: AC/DC,
2: Dem Dem Boys,
3: Guns N' Roses,
2: Metallica.
4: P6 står alltid på, for det er bare en del av livet, liksom.
1: P6 Rock.

0: kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
1: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
0: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
1: Nei, ring Andreas.
0: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
1: Uff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
3: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikter. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
4: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og fjellpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom inn om en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
5: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
6: Heisan, du, jeg lurer på, bør jeg velge Norges pris?
7: Hva er det egentlig best å lade bil?
6: Ja, du, når kommer strømregningen?
7: Jeg skal flytte strømmen. Er det noe du kan hjelpe meg med, eller?
5: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
8: Fortum er kåret til beste kundeservice i strømbransjen, og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra Gode Hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
11: Steinsprut.
12: Rispilglass. 09.
13: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
14: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
13: Rød.
14: Tenker at det går bra, ja.
15: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe. Og i tillegg er ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
17: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
18: Komme på Viaplay og TV3.
19: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
18: Med ingen rom for feil.
9: Nå må vi bare endre strategier raskt.
8: Hallo! Det ligger en mann der inne, Johan.
18: Teller hvert sekund.
3: Det er stor risiko, rett og slett.
18: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
1: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
2: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag... Kom ikke pappaen hjem?
11: Hvor var han da?
2: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Tilbake. Til enda flere rockeklassikere.
5: I'm Axel.
4: And I'm Slash.
5: P6.

0: P6-rock. P6-rock. Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio. Vi spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Vinn reise, opphold og billetter til dette. Alt du må gjøre å følge med på P6 Rock denne uka. Og hver gang du hører... Går du inn I appen vår, lyden av radio, og melder deg på. Jo flere ganger du gjør det, jo større vinnersjanse får du.
1: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
2: Ja, men vi får kjøpt det der også.
1: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
2: Nei, men toget kommer jo nå.
1: Jeg rekker det.
2: Oi, du rakk det.
1: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
4: Talkmore.
5: Snart helg, og I kveld står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
1: En liten oppdatering fra prosjektet vårt. Tobias ligger gulv, og det blir så...
2: Au!
1: Ofta. Du. Egon, eller?
2: Egon.
6: Hallo, mammas telefon.
7: Hei, Andrea, det mormor.
6: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
7: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
6: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
8: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok?
7: Ja, det...
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, ring Andreas.
10: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
11: Huff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
13: Kun på Viaplay.
14: We can't party until the rebellion is ended.
15: This is the path we choose.
13: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
14: You will come back to me.
13: Følg med I den nye sesongen.
16: Whatever comes, I'll find you.
13: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
17: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: Steinsprut og ruteskift.
19: I spilglass. 0909.
6: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
3: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
9: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: IKEA Kunderadio.
5: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg på mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
14: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med koskos til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
4: P6 Rock de største rockeklassikerne.
8: Hi, this is Mick Jagger.
10: This is Chris Nirvana.
12: Hi, this is Brian May from Queen.
18: This is Chris Cornell.
1: Hi, Rockers. This is Billy Idol.
11: West

0: Alle vinterdager forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep, vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler. Nokian Tires.
1: Altså hun følger Trump såpass tett at de kaller det for smokken hans. For et slags menneskelig smokk liksom.
2: Det ekkelt.
1: Ja, jeg så en video med henne på Dagbladet faktisk.
3: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner sparer opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia. Hos Coprix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg ukens prikstil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
4: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
5: Nei, men faen!
6: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
5: Se på guttene der ute. He? De begynner å bli gode. He? De har skikkelig kontroll på ballen. Det.
6: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
7: Nå braker tulsdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når tulsdagene kommer til et sted nær deg på tulsdager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se tulsdager.no.
8: Er du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
10: Jo, det stemmer det.
9: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
11: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
12: Men når neste VM da?
13: Om 4 år.
12: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
14: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
15: Hva skal vi ha til middag?
16: Chicken McNuggets.
15: Hva sa du?
16: Nuggets.
15: Litt av høyre.
16: Nuggets.
15: Nuggets.
16: Nuggets.
15: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
17: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
18: Det var enkelt.
17: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
19: Til de største rockeklassikerne.
20: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
21: Hi, this is Robert Plant.
22: Hi, this is Stevie Nicks.
23: PSX.

0: rock.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Vi
0: spiller bare rockeklassikere.
1: Dette er

0: P6 Rock.
1: Neste uke starter konkurransen,
0: hvor du kan vinne reise, opphold og billetter til DumDum Boys i Oslo Spektrum.
1: Alt du må gjøre for å vinne å høre på P6 Rock.
0: Last ned lyden av radioappen. Allerede nå så du klar til å vinne.
2: Steinsprut og ruteskift.
3: En liten oppdatering fra prosjektet vårt. Tobias ligger gulv, og det blir så... Uff da. Du, Egon eller?
2: Egon.
1: Kun på Viaplay.
4: We come early, until the rebellion is ended.
5: This is the path we choose.
1: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
4: You will come back to me.
1: Følg med i den nye sesongen.
6: Whatever comes, I'll find you.
1: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
7: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
8: Uff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
10: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Storebrand presenterer et nøkternt.
12: Ja.
13: Har du virkelig fikset alt det der?
12: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
13: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
12: Ja.
11: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
14: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikter. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
15: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
16: Ja, men vi får kjøpt det der også.
15: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
16: Nei, men toget kommer jo nå.
15: Jeg rekker det.
16: Oi, du rakk det.
15: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
0: IKEA Kunderadio.
17: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
18: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
19: Se på det søte grevlingfjeset der, da.
20: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
21: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
22: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
23: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist er i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
1: Største rockeklassikerne.
24: Hi, this is Neil Young.
25: This is Richie Sambora.
26: This is Steven Tyler from Aerosmith.
27: This is Ever Harry of Blondie.
28: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
29: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
30: Dette P6 Rock.

0: Alle vinterdager forskjellige, men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tyres Hakkapeljita 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tyres.
1: Men når neste VM?
2: Om 4 år.
1: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
3: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
4: Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
5: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
6: Hva skal vi ha til middag?
7: Chicken McNuggets.
6: Hva sa du?
7: Nuggets.
6: Litt annet høyre.
7: Nuggets.
6: Nuggets.
7: Nuggets.
6: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
8: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
9: Jo, det stemmer det.
8: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
10: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
8: Det var jo enkelt.
10: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
11: Hos Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe. Og i tillegg ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
12: Du, trykket i dusjen helt fortsatt,
13: det. Ja, Malin fikser det.
14: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggebedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
15: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
12: Herregud, du skal alltid overtenke. Sopp sopp.
15: Rød.
12: Tenker at det går bra,
16: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningen for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
18: Til enda flere rockeklassikere.
19: This is Gene Simmons and I'm in a band that gets more chicks than you do.
20: Dette P6 Rock.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Fikk litt sjokk da jeg fikk regninga. Eller fikk både regning og sjokk samtidig, kunne vært overskriften på Se og Hør. Det handler om bryllupet til Kristin Gjelsvik, influencer, som jeg da hadde min første sånn store influencer-opplevelse med i sommer.
2: Ja.
1: Jeg fulgte bryllupet hennes minutt for minutt. Hun gifte seg på et hotell i Hemsedal. Tre dagers bryllup, staselige greier, og jeg har da en hytte rett ved siden av det hotellet, så jeg satt og fulgte med på Instagram og på TikTok og på Snapchat, for hun oppdaterte hele tiden hva hun drev med dette bryllupet.
2: Jo, men det er også så nabot av deg. Det er ingenting man blir mer nysgjerrig på enn hva nabohytta driver med. Her er det på en måte nabohotellet, hva holder de på med? Du slapp kikkerten, du var med på selskapet på en måte. Føler du noen ganger at du var en del av gjestene?
1: Nei, ikke at jeg var en av gjestene, men jeg følte jeg var litt stalker.
2: Ja, det var
1: sånn litt ubehagelig. Nå har hun altså fått regninga, og det var en tanke som slo meg underveis også, at dette må ha vært fryktelig dyre greier. For de var på forskjellige hoteller, en del ved det hotellet ved siden av, hvor det var liksom band og jubel og så holdt på, og så så jeg på nettet at de var på et annet hotell og hadde poolparty,
2: yes.
1: Og så var det noen bil og greier, kjørt inn på et tredje sted, og hele helgen så holdt de på. Nå har hun snakket ut i en podcast og fortalt hva moroa koster.
2: Okay.
1: Og hun avslører da blant detaljene at alkohol for en dag, hun fikk liksom barregning fra den ene av disse barene. Bare en av dagene, en barregning på 350 000 kroner.
2: Hæ?
1: For en barregning.
2: En barregning, 350 000?
1: 350 000.
2: Det er jo helt vilt mye penger.
1: Og så har de da lagt sammen både barregning og noen hoteller og brudekjole, og du skal ha bukett og det ene med det andre. Og så langt har dette bryllupet kostet 1,8 millioner kroner.
2: Å herre min hatt. Altså, influenser i dag tjener alt for mye penger.
1: Ja, helt sinnssykt.
2: Tror du ikke, og så betalte hun det hele ved å legge ut alt på Snapchat, og sånn som så deg.
1: Ikke sant, jeg har jo finansiert.
2: Bare, du har vært med å finansiere
1: Kristin Gjelsvik, hvis du hører på, jeg har sett alle postene fra bryllupet ditt og vært med å betale regninga. Vær så god.

0: Vinn reise, opphold og billetter til dette. Alt du må gjøre å følge med på P6 Rock denne uka. Og hver gang du hører... Går du inn I appen vår, lyden av radio, og melder deg på. Jo flere ganger du gjør det, jo større vinnersjanse får du.
1: Storebrand presenterer et nøkternt.
2: Ja.
3: Har du virkelig fikset alt det der?
2: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
3: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
2: Ja.
1: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
2: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
4: Ja, men vi får kjøpt det der også.
2: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
4: Nei, men toget kommer jo nå.
2: Jeg rekker det.
4: Oi, du rakk det.
2: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
5: Snart helg, og I kveld står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
6: Ja, da kan vi ta neste.
7: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
6: Har du tenkt på noe merke, eller?
7: Det et som spesielt utviklet for elbil. Hanneku, Hancock. Det sånn man sier det?
8: Ja, Hancock Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hancock. Driving emotion.
9: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
10: På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, ring Andreas.
11: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
12: Uff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
14: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
15: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
16: Hvor var han da?
15: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
14: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Kun på Viaplay.
19: This is the path we choose.
18: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
19: You will come back to me.
18: Følg med I den nye sesongen.
19: Whatever comes, I'll find you.
18: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
20: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
21: Med en stående invitasjon til Scheiders jubileumsfest bør du komme innom denne uken. Nå nemlig interiørnyhetene på vei. Se høstens dekor og tekstiler. Og I tillegg så får du opp til 60% rabatt på en mengde tepper, lamper og puffer. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
22: Tilbake til de største rockerklassikerne.
23: Station identification from Trey Cool of Green Day.
22: P6 Rock.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Kan en pappeske som står på gulvet være kunst? Det var spørsmålet jeg måtte stille meg selv ganske mange ganger i går da jeg var på høstutstillingen i Oslo.
2: Var det mange kunstnere som hadde satt ut pappesker altså?
1: Nei, det var bare én kunstner som hadde satt ut pappeske. Det sto en pappeske midt på gulvet, og jeg ble da gående rundt pappesken og se på den, og prøve å tolke og forstå hva er dette, hva mener kunstneren, hva er det han vil fram til. Jeg kom ikke fram til noe annet enn at det var en pappeske som stod på gulvet.
2: Jeg hadde tenkt sånn, ja, han har flyttet kunsten sin inn her, og glemt igjen esken.
1: Det så litt sånn ut, men det fikk meg jo til å tenke et eller annet. Da jeg var altså på høstutstillingen med min mor i går, hun fikk en kulturell opplevelse og en middag i bursdagsgave. Og denne pappesken var noe av det som gjorde inntrykk på meg. Noe annet var oppskårende bildekk som gikk i runding, var da montert noen oppskårende bildekk på en motor som gikk sakte rundt. Du sto og så på den som gikk rundt og rundt og rundt, og står og prøver å forstå hva det er, men sliter jo med det også.
2: Det er jo noen som har syklet på noen glasskår, da.
1: Eller smykker og hårbøyler funnet på bakken som henger i en snor, som var en av mine favoritter. Her også ble jeg stående en stund og tenke på hva de egentlig driver med.
2: Smykker og hårbøyler som, altså, noen ganger så tenker jeg at det må være så lett å være kunstner. Det må, altså, du bare går litt rundt i hjemmet ditt, finn noe gammelt ræl og søppel, knyt det til en tråd, heng det opp i taket og si kunst.
1: Vi måtte jo gå til slutt. Kjæresten min mente at jeg var i overkant interessert i kunsten. At jeg prøvde, at jeg latet som jeg plutselig var interessert og hukulturell. Men jeg prøvde virkelig å forstå dette, hva dette var for noe. Vi var da på vei ut, og da møtte jeg det kunstverket som gjorde mest inntrykk. Og det var Agurkemannen, som har laget videokunst med forskjellige ting som man kan gjøre med agurker. Okay. Så det er da over utgangsdøra så er det en stor videoskjerm, og så har han forskjellige måter å knuse agurk på. Så man teiper fast i låret med gaffateip, og så vrir litt på kneet, så knekker det, eller slår mot panna, og så knekker det. Eller
2: hva har agurkmannen på seg mens han holder på med dette?
1: Han hadde på seg en shorts bare. Agurkmannen.
2: Shorts og baris?
1: Holdt på i 5 minutter med å knuse agurker, så kom neste, hva heter det? Neste episode.
2: Neste
1: videokutt. Hvor agurkmannen ble til bananmannen, som da skulle gjøre akkurat det samme med bananer. Men da gikk vi fra høstutstillingen.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Hvem blir årets Norges dummeste? Det skal vi prøve å finne ut av i dag.
2: Ja, for det jo en ny runde nå på TV med kjendiser som mer eller mindre frivillig har stilt opp i det ganske morsomme TV-programmet Norges dummeste.
1: Du, Kjetil, har hatt et ønske om å være med på TV.
2: Men ikke for Norges dummeste.
1: Da spesielt, liksom, ja, jeg tenker sånn at det men Norges dummeste er jo fint sted å starte da, ikke sant? Årets deltaker er blant annet Erle Elias, Alexander Sætstøl, Ray Lee, Katarina Flatland, Lotepuss, og nå snart også Kjetil Hugin.
2: Hva det du driver med nå? Har du funnet på noe kødd nå, eller det en dårlig fornærmelse, eller hva du driver med?
1: Jeg har sett første episoden av Norges dummeste, klippet ut ting som de på skjermen ikke klarer å svare på, og skal sjekke, klarer du, Kjetil, å svare på disse spørsmålene? Det blir Norges dummeste quiz ganske snart.

0: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
1: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
2: Hei, sånn. Du, jeg lurer på, bør jeg velge Norges pris?
3: Hva er det egentlig best å lade bil?
2: Ja, du, når kommer strømregningen?
3: Jeg skal flytte strømmen. Er det noe du kan hjelpe meg med, eller?
1: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
4: Fortum er kåret til beste kundeservice i strømbransjen, og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Så vanlig med utslett?
6: Jo, men det er som man tror det ikke er farlig, så er det skikkelig farlig. Jeg leser om det på Dagbladet, faktisk.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
7: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, er det sånn eller?
1: Jo, det stemmer det.
7: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
8: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
9: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukka destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
10: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålkjøtt av lam til 119 kroner kilo, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Men når er neste VM da?
12: Om 4 år.
11: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
13: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
14: Nei, men for...
15: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
16: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Den.
15: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
17: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe. Og i tillegg er ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
18: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
19: Tilbake til de største rockeklassikerne.
20: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
21: Hi, this is John Bon Jovi.
22: This is Gene Simmons.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Endelig så får jeg sett datteren min noen timer. Hun bor jo i Trondheim vanligvis.

0: at noen ropte «Hva skal vi ha til middag?» Jeg trodde det var mas, og jeg trodde at det handlet om mat, men nå kjenner jeg at det var jo bare et signal om at vi kunne være sammen I noen timer den ettermiddagen også.
1: Vi ville bare spise middag med deg.
0: Ikke sant. Og førsteplass på topp tre-lista, ting jeg irriterte meg over før, men savner nå å være privatsjåfør.
1: Ja.
0: Åh, det var slitsomt å kjøre til trening og fra trening og hente på skole og på konkurranser og alt sånt. I dag så skal jeg kjøre henne til togstasjonen. Det cirka 3 minutter.
1: Ja.
0: Det da litt fordi hun trenger hjelp med all bagasjen sin.
1: Ja.
0: Men det mest fordi at da får jeg vært sammen med henne I 3 minutter til før hun reiser.
1: Ja, fordi hun tar jo også tog hjem. Hvis ikke så kunne du kjøre henne til flyplassen.
0: Ikke sant, men jeg må kjøre henne til toget for hun skal ta tog.

0: God morgen på P6 Rock med Ellen og Kjetil.
1: Jeg må si, jeg ble sjokkert da jeg våknet i dag. Jeg våknet i dag, gikk inn på mobilen min, forventet å se. Endelig har Norges landslag, herrelandslag, slått Wales på Wales sin hjemmebane. Det har jo ikke skjedd siden...
2: Det har jo ikke skjedd, men det har jo heller ikke skjedd at Wales har vunnet på kjempelenger.
1: Nei, Wales har ikke vunnet en eneste kamp i løpet av 2026.
2: Nettopp, så Norge skulle jo feire av banen. Jeg fortet meg hjem selvfølgelig etter jeg hadde vært ute på en jobb i går kveld. Fortet meg hjem, akkurat hjemme til sånn ti på. Det begynte, hadde akkurat begynt. Lage litt kjapp mat. Da var det allerede mål til Norge. Så jeg tenkte, fy faen, nå er vi i gang.
1: Dette kommer til å skje.
2: Så rakna det altså så fælt for det norske landslaget.
1: Altså, å våkne til at landslaget har tapt i går kveld 2-1 borte mot Wales. Wales sin første seier i hele år har vi klart å gi til. Det er litt hyggelig da, vi er koselige mot valiserne. Det er hyggelig gjort av oss.
2: Ja, men altså, det var jo fullstendig tragisk. Vi hadde jo den kampen i, den var jo klar.
1: Ja, du mener det?
2: Ja, ja, ja. Men så rakner det altså helt, og vi får rødt kort om å spille med 10 spillere i andre omgang. Alt er krise. Det som er morsomt dette her er Ståle Solbakken. Ja. Han er den herligste treneren jeg vet om. I går kveld så hadde han også da sagt etter kampen om en eller annen reporter at jeg jobber med mennesker, han jobber med hester.
1: Ok. Solbakken står bak sine menn, altså.
2: Han gjør det, og det liker jeg. Han blir jo byttet ut av keeperen nå, for nå holder det.
1: Ok. Tre keepertamper inn, altså, der, og så måtte Nyland ut. Uansett, Norge-Portugal på søndag, har du troa?
2: Ja, jeg tror da er det ny keeper, det er jo en ting. Og så kanskje de har litt mer juice i beina, for de er slitne, de gutta, vet du.
1: Ja. Haaland, få på noen mål, da.
2: Ja.
1: Målfri.
2: Ja, han går og tusler for mye rundt.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten er også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Nils, kom og sett deg her litt.
5: Ok.
4: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
5: Nei.
6: Nå er vi veldig bekymret.
4: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
5: Hæ?
4: Altså, hvis du har rotet deg bort i narko,
5: nei, eller...
6: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
4: Ja, men er du radikalisert?
6: Er det stash i denne boksen? Ja eller nei?
5: Nei, det er jo bare ruteren vår. Det er internett.
7: Ja, det er lett å glemme hva en ruter er. Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
8: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
9: Yes, vi er April & Bank Band, og vi vet hvor hardt det er å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om.

0: Ja, vi i Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: IKEA Kunderadio.
2: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penga hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist er i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
4: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
5: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
4: Nei, ikke Friele kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
5: Nei, men toget kommer jo nå.
4: Jeg rekker det.
5: Oi, du rakk det.
4: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
6: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
7: The Hurricanes spanned off London. My job is to prevent them from changing.
6: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
8: What a war! I'll give you a war!
6: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
9: The clock is ticking.
6: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
10: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.
11: Og nå, rockeklassikere.
12: Hello you rotten little bloodsuckers, this is Alice Cooper.
13: Hi, this is Chris from Nirvana.
14: This is Bruce Springsteen.
10: P6 Rock.

0: inne for Kjetil i dag.
1: Ja da, og jeg har et prosjekt til gående, Ellen.
0: Du har startet en ny prosjekt.
1: Ja, det er et prosjekt nå som, for nå er jo oktober akkurat i gang. Det skal du få vite mer om ikke så lenge.
0: Herre min hatt, så spennende. Du er en mann av mange prosjekter. Du skulle kjøre sykkel, du holder på med stand-up og nå nytt prosjekt. Bedre for livet, eller?
1: Får håpe det, vi får se. Det er usikkert.
0: Vi får i hvert fall straks svaret.
2: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
3: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, er det sånn eller?
4: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Hos Coprix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg er ukens prikstil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
7: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
8: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
9: Hvor var han da?
8: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
7: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, ring Andreas.
11: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
12: Uff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
14: Nei, men se her ja, står du og drikker kosteråd?
15: Ja, er det noe galt med det, eller?
14: Nei, det er bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kosteråd, liksom. Åh,
15: pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kosteråd, vær så snill.
14: Nei, ikke det jeg sier, bare uvant.
15: Ja.
16: Drikker du melk hver dag? Får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt da. Med andre ord, et kostråd det er lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
17: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
18: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
17: Og en vannskade i dag.
18: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptopper rundt i kontorlandskapet.
17: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
19: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
8: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
14: Du hører God Morgen på P6 Rock, og nå får du siste nytt.
4: En motorsyklist i slutten av tenårene døde i en trafikkulykke i Rana i går kveld. De pårørende er varslet, melder politiet i Nordland. Mannen var alene på motorsykkelen som havnet av veien. Politiet og ulykkesgruppa fra Statens vegvesen har gjort undersøkelser på stedet for å finne årsaken til ulykken. Det brenner kraftig i et næringsbygg i Porsgrunn. Bygningen er fullstendig overtent, og flere glassflasker, trolig propanflasker, har eksplodert i brannen. 6 personer fra 4 boliger i nærheten er evakuert, men det er så langt ikke meldt om personskader. Brannen har også spredt seg til en brygge og en lekter i nærheten. Ukraina har i natt angrepet et stort oljeraffineri i den russiske byen Volgograd. Ifølge lokale myndigheter førte angrepet til en brann i en boligblokk. En person ble skadd, melder Reuters. Det norske teatret får 23,5 millioner kroner til opppussing I forslaget til neste års statsbudsjett. Det opplyste kulturminister Lubna Jaffry selv til teatret som trenger over en halv milliard kroner til oppgraderinger, skriver Klassekampen. Jaffry antyder at det vil komme mer penger I de senere budsjetter. Vi tar med at det ble en gigantisk nedtur for Norge I Nations League mot Wales I går kveld. Alle forventet norsk seier mot det svakeste laget I gruppa, men I stedet ble det tap 2-1, og skuffende norske spillere måtte traske slukøret av banen. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
14: God morgen på P6 Rock.
11: God morgen!

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Du, hvis bilen ikke EU-godkjent, kan man drive bilen da?
3: Nei, nei, da må man fikse det før man driver.
2: Hvordan vet man når man må fikse det da?
3: Det fikser du på. Fix
4: and drive. Det stemmer. Bestill hos Fix and Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Finn nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
5: drive. Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort, sånn rent middagspraktisk?
6: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
8: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
9: Nei, men faen!
10: Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
11: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
10: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
12: Kun på Viaplay.
13: We can't hurry. The rebellion is ended.
14: This is the path we choose.
15: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
16: You will come back to me.
15: Følg med i den nye sesongen.
17: Whatever comes, I'll find you.
15: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå. Kun på Viaplay.
18: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
19: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
18: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
19: Nei, men toget kommer jo nå.
18: Jeg rekker det.
19: Oi, du rakk det.
18: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
20: Ja, vi Aprila Bank Band, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank er mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner i lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det er sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.
2: Tilbake til rockeklassikere.
3: Hi rockers, this is Billy Idol.
4: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
5: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
1: P6 Rock.

0: Våkn opp! Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Hvor mange søksmål skal Haaland gjøre? Det lurer VG på i dag. Erling Braut Haaland har altså gått til sak mot Norwegian, flyselskapet Norwegian. Og vet du hvorfor, André?
2: Nei, det er det jeg ikke gjør. Jeg er veldig spent nå. Jeg trodde han fløy privat.
1: Vi mener at det er fordi i sommer så ble jo Erling et meme, spesielt den der gjenkjennbare sveisen hans. Alle ville jo ha en del av Haaland når han var under VM, og da satte Norwegian håret hans opp på et fly og sa «Føler du deg veldig norsk nå?» på engelsk på en måte. De la ut et meme da med bare hårsveisen hans opp på et fly.
2: Ja.
1: Dette her har han reagert på. Den posten er slettet. Problemet er bare at dette er ikke den eneste memen som selskaper har laget i løpet av sommeren. Så nå er Norwegian saksøkt, det er rettsmøte. Men så hva med alle de andre selskapene? Jeg vet ikke om du har hørt på matkassen Hello Fresh. De la ut et meme av Haaland i sommer. De står i fare nå, vet du. Hvor de la ut en vårløk med ansikt på og kalte det Haaland.
2: Den så jeg, den var jo ganske morsom.
1: Ja, ja. Kanskje Haaland kommer til å gå til sak mot dem også. Hva med Crocs-selskapet? Røde Crocs ble det lagt ut bilder av med den samme sveisen som Norwegian ble. Kommer Haaland til å saksøke Crocs? Og sist, men ikke minst, så har vi altså, det er noen matrestauranter, Wendy's i USA også, som la ut sveisen til Haaland bakfra. Så han har en del han må saksøke her nå, hvis han skal gå etter alle som har brukt han som meme. Så jeg ønsker han lykke til, eller?
2: Ja, jeg lurer på det, men er det derfor han har klippet seg?
1: Ja, kanskje det er derfor han har skinnet seg, for han vil eie det der med å ha... Det er ingen som har satt det korte håret hans på et fly, på en måte.
2: Nei, jeg tror det er ingen som kommer til å sette sveisen min på et fly.
1: Nei, nei, du har jo ikke et eneste hårstrå på hodet.
2: Nei. Så han er, han er på vei mot null. Null søksmål. Jo mindre hår, mindre søksmål.

0: hverdagsrock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Du hører God morgen på P6 Rock. Og nå får du siste nytt.
2: Vi starter i Cardiff, der det ble en gigantisk nedtur for Norge i Nations League mot Wales i går i kveld. Alle forventet norsk seier mot det svakeste laget i gruppa, men i stedet ble det tap 2-1, og skuffende norske spillere måtte traske slukøret av banen. En av dem var landslagskaptein Martin Ødegaard.
3: Vi var ikke gode nok til å i de avgjørende situasjonene, og noen feil som vi ble straffet hardt på, så da skjer det sånn.
2: Det er nå opprettet en sikkerhetsavstand på 300 meter fra den kraftige brannen i et næringsbygg i Porsgrunn. Bygningen er fullstendig overtent, og flere glassflasker, trolig propanflasker, har eksplodert i brannen. Seks personer fra fire boliger er evakuert, men det er ikke meldt om personskader. Kriseledelsen i Porsgrunn kommune er varslet. Over 700 leger støtter et opprop om 18-årsgrense på smarttelefoner. Det skjer etter at 550 psykologer har undertegnet et tilsvarende opprop, skriver Klassekampen. Legene peker på at skjermbruk er delaktig i et nytt folkehelseproblem, og etterlyser tydeligere tiltak fra myndighetene. For første gang som konge skal kong Håkon i dag foreta Stortingets høytidelige åpning. Det skjer på dagen 5 uker etter at kong Harald døde. Ifølge kongehuset skal dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra også være til stede. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
1: Rockeklassiker etter rockeklassiker. Dette er Norges nyeste morgenshow. God morgen på P6

0: Våkne opp til de største rockeklassikerne.
1: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
2: Tidligere denne uken så hadde vi besøk av Christine Grensen, og jeg synes jo personlig at hun kommer litt nært på i sin rolle som Ellen på TV 2.
3: Ellen, har du Tinder?
4: Ja. Er det ikke lov å ha Tinder?
3: Tinder er Temu, Ellen.
5: Hvordan går det, Ellen?
2: Det går bra. Altså, jeg synes jo dette er litt vanskelig, Christine, sånn helt personlig, for du har jo da gått for navnet Ellen, og hun er jo evig single, denne Ellen. Jeg måtte slutte å se på i sesong 2, dere treffer altså alt for tett. Og man får ikke gå i fri her lenger. Folk er sånn, herregud, jeg ser på det der evig single. Er du sikker på at det ikke er basert på deg?
6: Der. Er det sant?
2: Får du mye denne kommentaren nå, eller er det mange som tror du er Ellen?
6: Ja. Ja, og det er også noen som kan bli litt skuffet, faktisk. Jeg har opplevd å sitte ute på bar sammen med venner og ha mitt blonde og ikke rosa hår,
2: ja,
6: og virke relativt rolig. Og så kommer folk opp bare sånn, det var hyggelig å se det, men også litt skuffende. Jeg trodde du skulle stå liksom ved døra klokka 3 og spise salat og håpe å plukke ned noen, men det virker som du har litt ro i sjelen, og det skuffet meg også litt.
2: Du er for vanlig, rett og slett. Ja.
1: Vinn reise, opphold og billetter til dette. Alt du må gjøre er å følge med på P6 Rock denne uka. Og hver gang du hører, går du inn i appen vår, lyden av radio, og melder deg på. Jo flere ganger du gjør det, jo større vinnersjanse får du.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
7: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
8: Uff da, nå må du ringe Andreas.
0: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
9: Hallo, mammas telefon?
10: Hei, Andrea, det er mormor.
9: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
10: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
9: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
11: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Ja. Nå må du slutte å mase, ok?
2: Ja. Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe. Og i tillegg er ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
13: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
2: Jo, det stemmer, det.
13: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
14: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
15: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
16: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
17: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser i den posen her. Og så må du ta...
16: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
18: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
19: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
20: The Harrigans spanned North London, and my job is to prevent that from changing.
19: Kaos herjer i den nye sesongen av Mobland.
21: What a watch! And give you a watch!
19: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
22: The clock is ticking.
19: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
3: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt. Så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

0: er Bryan Adams det, her på P6 Rock. God morgen, André Gjermann er inne for Kjetil i dag. Og André, jeg hører at det skjer ting på P6 Rock om dagen.
1: På P6 Rock kjører vi konkurranse, vet, for bandet Deep Purple kommer til Oslo 28. oktober. Og det eneste du trenger å gjøre for å delta i konkurranse da, er å lytte etter riffet Smoke on the Water.
0: Oi, oi, oi, det kan være lurt å lytte i løpet av hele dagen, eller?
1: Ja da, det er bare å følge med, bare bli på P6 hele dagen. Plutselig kommer riffet, går du inn i appen Lyden av Radio og registrerer, så er du med.
0: Ja, at du kan glede deg til er både David Bowie og Bruce Springsteen.
2: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
3: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
2: Rød.
3: Tenker at det går bra, ja.
4: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
6: Ja, men vi får kjøpt det der også.
5: Nei, ikke Friele kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
6: Nei, men toget kommer jo nå.
5: Jeg rekker det.
6: Oi, du rakk det.
5: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort. Nei, men faff.
7: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
8: Se på guttene der ute, hæ? De begynner å bli gode, hæ? De har skikkelig kontroll på ballen.
7: Dommedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
9: Nils, kom og sett deg her litt.
10: Ok.
9: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
10: Nei.
11: Nå er vi veldig bekymret.
9: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre?
10: Hæ?
9: Altså, hvis du har rotet deg bort i narko,
10: nei,
9: eller...
11: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
9: Ja, men er du radikalisert?
11: Er det stash i denne boksen? Ja eller nei?
10: Nei, det er jo bare ruteren vår. Det er internett.
7: Ja, det er lett å glemme hva en ruter er. Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
12: Hallo, det er Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva er det dere har gjort? Sånn rent middagspraktisk?
13: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
14: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
15: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist er i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
16: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kiloen, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kiloen. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Kun på Viaplay.
18: Vi kan bare ta for rebellion is ended.
19: This is the path we choose.
9: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
1: You will come back to me.
9: Følg med i den nye sesongen.
12: Whatever comes, I'll find you.
9: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
6: Du hører God Morgen på P6 Rock. Og nå får du siste nytt.
4: Vi må være forberedt på at det blir dyrere strøm i vinter, det sier kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt. En av årsakene er at både Sørlandet og Øst-Norge har svært lite vann i vannmagasinene nå. Lilleholt er særlig bekymret for hvordan dette vil ramme bedriftene.
5: Prisene kan fort bli 1,5 kroner til 2 kroner på de ukene nå gjennom vinteren.
4: FRP, Senterpartiet og KrF går nå sammen for å få ned de rekordhøye drivstoffprisene. De tre partiene vil gjeninnføre de midlertidige avgiftskuttene ut året. Høyre var med på å kutte avgiftene i vår, men har så langt sagt nei til å forlenge kuttene. FRP-leder Sylvi Listhaug sier de nå utfordrer Høyre til å bli med.
19: Nå det flertall, det står på høyre, og vi håper jo at de snur frem til tirsdag.
4: Over 700 leger støtter et opprop om 18-årsgrense på smarttelefoner. Det skjer etter at 550 psykologer har undertegnet et tilsvarende opprop, skriver Klassekampen. Legene peker på at skjermbruk delaktig I et nytt folkehelseproblem, og etterlyser tydeligere tiltak fra myndighetene. For første gang som konge skal kong Håkon I dag foreta Stortingets høytidelige åpning. Det skjer på dagen 5 uker etter at kong Harald døde. Ifølge kongehuset skal dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra også være til stede. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
6: God morgen på P6.

0: Kan man spise pommes frites med hendene på restaurant, har vi diskutert i dag. Hva tenker du, Elin?
1: Ja, eller ja. Nei, jeg bør vel bruke bestikk.
0: Ja, du tenker det, altså. Hvorfor bestikk da? Gjør du det selv på en måte?
1: Ja, jeg gjør det da når jeg... Ja, altså blir det så grisete på hendene.
2: På gatekjøkken også?
1: Ja, får jo ofte med en sånn liten gaffel.
0: Ja, ok. Så hva med på mackeren da? Jeg har aldri fått en gaffel på mackeren.
1: Nei, der er litt annerledes. Da etter jeg med henne i gang.
0: Spiser du potetegull med skje? Hva er forskjell med henne?
1: Nei. Det er jo stekt i fett begge deler, så det er jo litt sånn klissete. Nei, jeg et med henne. Jeg et chips med henne.
0: Nei. Uansett, Elin, det skal ikke handle om hverken chips eller pommes frites. Det skal straks handle mer om deg. Så nå er det bare å gjøre seg klar til Brennheits versjon. Ja.
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
4: Da er det bare å legge over. Gass. Ikke bra. Uvørn.
3: Og en uheldig parkering i dag.
4: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består. Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt. Coprix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg er ukens priks til 40% rabatt på pizza fra Dr. Ødger. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
5: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer, og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen, og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner, og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
6: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
7: Om 500 meter, ta til høyre.
8: Nei, det blir ikke helt
7: riktig. Sving inn på Burger King.
8: Hæ?
7: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
8: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
7: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
8: Oh.
7: Burger King.
8: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
7: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
8: Ok, jeg gjør det.
9: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikta. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
10: IKEA Kunderadio.
11: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
12: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
13: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
14: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, er det sånn eller?
15: Jo, det stemmer det.
14: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
16: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
17: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

0: rock.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Du hører God morgen på P6 Rock. Og nå får du siste nytt.
2: Vi må være forberedt på at det blir dyrere strøm I vinter, det sier kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt. En av årsakene at både Sørlandet og Øst-Norge har svært lite vann I vannmagasinene nå. Lilleholt særlig bekymret for hvordan dette vil ramme bedriftene.
3: Prisene kan fort bli 1,5 kroner til 2 kroner på de ukene nå gjennom vinteren.
2: FRP, Senterpartiet og KrF går nå sammen for å få ned de rekordhøye drivstoffprisene. De tre partiene vil gjeninnføre de midlertidige avgiftskuttene ut året. Høyre var med på å kutte avgiftene I vår, men har så langt sagt nei til å forlenge kuttene. FRP-leder Sylvi Listhaug sier de nå utfordrer Høyre til å bli med.
4: Nå det flertall, det står på Høyre, og vi håper jo at de snur frem til tirsdag.
2: Og Norge har nå Europas høyeste dieselpriser. Ferske tall fra EU-kommisjonen viser at gjennomsnittsprisen I Norge ligger på rundt 2,60 euro liter, høyere enn I alle EU-land, skriver Nasjonen. Denne uka passerte dieselprisen 31 kroner literen på en rekke norske bensinstasjoner. Måten Ørjan Nyland vrakes på høyst uvanlig og svært overraskende, det sier ekspert for Dagbladet Bernt Hulski. Etter tapet for Wales I går kveld kom det fram at Ståle Solbakken allerede før kampen ga beskjed til Egil Selvik at han skal stå neste kamp mot Portugal. En beskjed Ørjan Nyland og resten av Norge fikk I et intervju med landslagssjefen direkte på TV. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
1: Rockeklassiker etter rockeklassiker. Dette Norges nyeste morgenshow. God morgen på P6 Rock.

0: har roing blitt kleint? Det lurte jeg på da jeg så på Skal vi danse forrige uke. Det er jo fredag, det betyr at det er ny Skal vi danse på TV 2 i morgen, André.
1: Ja, og da skal første deltaker ut. Jeg ser jo på dette her med datteren min. Satt jo på forrige lørdag og er jo en av dem som synes at roing var flaut i sommer.
0: Åja, ok.
1: Men nå er det ferdig.
0: Ja, nå er André ferdig med roing. Grunnen til det er at Jan Thomas fikk litt overtenning når Caitlin hadde fullført sin dans.
2: Jeg har lyst til å få med publikum på en ting, for det er en ting du fortjener i kveld. Og vet dere hva det er, folkens? Er dere klare? Ro! Ro! Ro! Ro!
1: Og da var vi ferdig med roing, Ellen, for alltid. For det er noe av det kleineste jeg har sett på TV noen gang.
0: Problemet til Jan Thomas når han starter i gang nå er at han forteller ikke publikum hva han skal starte i gang. Han bare reiser seg, så tar han armene opp, og så ser du resten av dommerpanelet bli kjempestresset. De tar fram armene fordi de er sånn, åja, han skal ro. Og det er tydelig at folk er forberedt på dette her, men han har glemt å si til publikum, nå skal vi ro. Så dermed så blir det sånn, han bare starter og så begynner han sånn, ro. Og så blir publikum og alle sånn, åja, vi må være med på dette her, ja. Oi, oi, ferdig med roing, altså.
1: Jeg ble så ferdig med roing, og jeg håper Caitlin vinner Skal vi danse.
0: Ja, vet du hva? Er det en vi heier på, så er det jo Caitlin. Første deltaker med Down-syndrom. Utrolig god også til
1: helt
0: å danse.
1: Helt nydelig det der.
0: Og, så jeg tenker sånn, man må jo bare slenge en stemme.
1: Dessuten
0: alltid,
1: så er du jo
0: Caitlin
1: verdens dårligste menneske hvis du stemmer henne ut.
0: Ja, det er et godt poeng, så du må uansett gi en stemme til Caitlin. Skal du se på Skal vi danse igjen til helgen, André?
1: Nei, for nå er ikke datteren min hos meg.
0: Okay.
1: Men samtidig så har jeg jo Sober October, så kanskje jeg er hjemme og ser på det likevel.
0: Hva tror du Jan Thomas finner på denne gangen? Og hva gjør du hvis han ror igjen?
1: Nei, hvis han ror igjen, så perler jeg TV-en ut av vinduet.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil
1: på P6 Rock. Og det André Gjermann som inne for Kjetil i dag. God morgen,
2: god morgen. God morgen, og jeg har sett at tidligere Fremskrittspartipolitiker Per Sandberg har blitt reddet av Dagbladet.
1: Har han blitt reddet av Dagbladet?
2: Ja, da, jeg vet ikke om det er, i hvert fall tipstelefonen til Dagbladet. Det er en fyr som har ringt inn til Dagbladet og reddet dagen til Per Sandberg. Det er rett og slett gått fra tragedie til eufori.
1: Via Dagbladet, nå ble jeg nysgjerrig, altså. Vanligvis så skriver de jo stygge saker om han, men denne gangen er det hyggelig, altså.
2: Ja, det virker som det er hyggelig. Du skal få vite mer om det etterpå, du.
1: Jeg gleder meg.
0: P6 Rock. Neste uke starter konkurransen,
3: hvor du kan vinne reise, opphold og billetter til DumDum Boys i Oslo Spektrum.
0: Alt du må gjøre for å vinne er å høre på P6 Rock.
3: Last ned lyden av radioappen. Allerede nå så er du klar til å vinne.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesub. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen oppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
8: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser den klosen her, og så må du ta...
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
9: Nei, men faen!
10: Frende Forsikring presenterer En dumme dag!
11: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen.
10: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
12: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
13: Ja, men vi får kjøpt det der også.
12: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
13: Nei, men toget kommer jo nå.
12: Jeg rekker det.
13: Oi, du rakte.
12: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
14: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist er i kveld 7:00. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
15: Fix and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and
16: Drive. Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort, sånn rent middagspraktisk?
17: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
18: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
0: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.
19: Og nå, tilbake til de største rockeklassikerne.
4: This is James from Metallica.
6: Oh, this
9: Johnson from SADC.
20: Dette P6 Rock.

0: Dette P6 Rock.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: André Gjermann er inne for Kjetil i dag, og er det en som har fått stjålet trusene sine denne uka, så er det Per Sandberg, eller hva, André?
3: Ja, da sekken hans ble funnet igjen av en tipser som ringte inn til Dagbladet og fortalte at han har funnet sekken og vil gjerne levere den tilbake til Per Sandberg, som er på en måte på ferie i Norge, men han dermed har vært på noen viktige møter, har med seg PC-en sin, den lå i sekken. Den var faktisk fortsatt i sekken.
2: Den var det, ja. Det er det nydelige med å miste ting i Norge, er at ting fortsatt er på plass. Jeg synes også det er gøy at denne tipseren ringte Dagbladet for å få tak i Per Sandberg.
3: Det er interessant.
2: Oi, jeg har funnet Per Sandberg sin sekk, jeg ringer Dagbladet.
3: Ja, men det er Dagbladet som skriver mest om Per Sandberg om dagen, selvfølgelig. Men det som ikke var i sekken hans når han fikk den tilbake, det var skittentøy hans. Blant annet noen truser, som jeg synes er litt merkelig. Hvis du stjeler en sekk, lar PC-en ligge, ta med deg de skittende trusene og stikke videre på byen. Har du noen gang fått frastjålet til skittende trusene dine, Ellen?
2: Nei, det har aldri skjedd meg, men folk har sendt meg meldinger om å få det.
3: Ja, er det sant?
2: Man svarer nei på slikt, eller ikke svarer.
3: Men du sender ikke Vipps-nummeret? Det ville jeg gjort hvis noen spør. Selvfølgelig, vil du ha skittende truser, kontakt meg på Snapchat eller OnlyFans.
2: Nei. Det er søren meg.
3: Det kan tjene mye penger på. Kanskje, jeg vet ikke hvordan det er med trusene til Per Sandberg, men mine, de får du betalt for, altså.

0: Walk This Way. P6 rocker kanalen. God morgen, El og André, som henger med deg denne morgenen. God fredag da, herre min hatt. Første fredag i oktober. Vi feirer med The Boys Are Back in Town ganske snart.
1: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
2: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
1: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
3: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Victor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
5: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
4: Og en uheldig parkering i dag.
5: Du har masse plass. Så kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: IKEA Kunderadio.
7: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
9: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
10: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på frile kaffe, og i tillegg er ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
12: Ja, vi er Aprila Bank Band, og vi er jo et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her er en sang om det.

0: Aprila Bank er mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner i lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
2: The hurricane spanned off London. My job is to prevent that from changing.
1: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
3: What a watch! I'll give you a watch!
1: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
4: The clock is ticking.
1: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
5: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skousen, velkommen til enkelt.
6: Du hører God morgen på P6 Rock, og nå får du siste nytt.
7: Norge har nå Europas høyeste dieselpriser. Ferske tall fra EU-kommisjonen viser at gjennomsnittsprisen i Norge ligger på rundt 2,6 euro literen, høyere enn i alle EU-land, skriver Nasjonen. Denne uka passerte dieselprisen 31 kroner literen på en rekke norske bensinstasjoner. Arbeidsledigheten holder seg lav og stabil på 2,6%. I september var rundt 59 000 personer registrert som helt arbeidsledige hos NAV, omtrent det samme nivået som måneden før. NAV mener det fortsatt er et godt arbeidsmarked med mange ledige stillinger, men ledigheten øker blant ingeniører og folk som jobber med IKT. PST ber nå folk som bor langs kysten om å være årvåkne mot unormal aktivitet. Sikkerhetstjenesten ser nå at Kina, og særlig Russland, har økt sin etterretning mot kritisk infrastruktur i Arktis og nordområdene. Det norske havner, kommunikasjonskabler og olje- og gassrør langs havbunnen russerne ønsker å kartlegge, melder NRK. Måten Ørjan Nyland vrakes på høyst uvanlig og svært overraskende, det sier ekspert for Dagbladet Bernt Hulski. Etter tapet for Wales i går kveld kom det fram at Ståle Solbakken allerede før kampen ga beskjed til Egil Selvik at han skal stå neste kamp mot Portugal. En beskjed Ørjan Nyland og resten av Norge fikk i et intervju med landslagssjefen direkte på TV. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
8: God morgen.
9: God morgen.
8: God morgen
9: på P6 Rock.

0: Man kan spise pommes frites med hendene på restaurant. Det er altså utsagnet vi har diskutert i dag. André Gjermann, hva tenker du?
1: Ja, det er klart man skal spise med hendene.
0: Ja, og godeste overdommer Niklas von Schindlo, det er du som har stilt dette spørsmålet her.
2: Ja, jeg har spurt på Snapchatten vår. Vi heter God Morgen Radio, og det er fortsatt mulig å stemme hvis man har noen sterke meninger. Og så har vi jo snakket med Elin fra Voss, og hun måtte faktisk tenke seg litt om.
3: Ja, eller ja. Nei, jeg bør vel bruke bestikk. Altså, blir du så grisete på hendene?
1: På gatekjøkken også?
3: Ja, får jo ofte med en sånn liten gaffel.
0: Ja, ok. Så hva med på mackeren da?
3: Nei, der er litt annerledes. Da etter jeg med hendene i gang.
0: Ja.
2: Akkurat deg kan man spise med hendene, men hun ville spise med gaffel, hun altså. Der er hun ganske alene, Elin Travoss. Det er 81% som er enige om at man kan spise pommes frites med hendene på restaurant.
0: Ja, det er jo klar seier da.
2: Den er helt grei, men så kom André med en liten sånn rar uttalelse i dag. Han sa... Alt som flyr kan du spise med hendene.
1: Ja.
2: Det sa han med veldig selvsikkerhet.
1: Ja.
2: Så jeg sjekket med Snapchat, og okay. De synes om det. 73% uenig.
0: Uenig.
1: Ja, det er fordi de ikke vet bedre.
0: Og kan vi bare påpeke at du sa også, hos kongen kan man gjøre dette.
1: Ja da, det har vi alltid pleid å si i min familie. Til og med hos kongen kan du spise ful med hendene.
0: Og der, André, står du dessverre alene.
1: Ja.
4: Bettina,
5: hvis
4: du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
5: Hæ?
4: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
5: Pappa, det står jo en uåpnet kartongkostråd innerst i kjøleskapet.
4: Ja, den så jeg ikke.
5: Nei.
6: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt da. Med andre ord, et kostråd det er lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
7: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, er det sånn eller?
5: Jo, det stemmer det.
7: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
8: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
9: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist er i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten er også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram. For å sende faktura fra bedriften din.
11: Det var jo enkelt.
10: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
12: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
13: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, ring Andreas.
12: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i hef?
13: Uff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
15: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
11: Ja, men vi får kjøpt det der også.
15: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
11: Nei, men toget kommer jo nå.
15: Jeg rekker det.
11: Oi, du rekker det.
15: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
16: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
17: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
18: Men, hæ?
19: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
5: så kan du få en bolle.
17: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
18: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.
20: Tilbake til de største rockklassikerne.
21: Hello, this is Tommy Iommi from Black Sabbath.
22: Hi, this is John Bon Jovi.
23: This is Gene Simmons.

0: ut av dette her. Men jeg selvfølgelig skal jo bare drikke urtete nå gjennom i helgen.
1: Er det sånn at når man først går for edru oktober, så må du gå på sånne sunne ting?
0: Ja, da må du gå helt bananas på sånn. Det er nesten som går inn i alternativ verden, faktisk.
1: Ja, er det en sin helg jeg er glad jeg ikke har, så er det din.
0: Det er utrolig kjedelig, og derfor så har jeg jo, som jeg sa litt tidlig i sendingen også, ikke tenkt å ha i hele oktober. Det er for kjedelig.
1: Dette er den siste helgen i oktober du skal ha.
0: Ja, det er det jeg lurer på, for at, nå er det jo 2. oktober i dag, ja. Så 5. oktober tenker jeg det holder.
1: Kjære deg som hører på, jeg håper hvis du har gått for samme prosjekt som vår litt edru venn André Gjermann, at du klarer å holde hele oktober. André Gjermann, hyggelig at du holder 2 uker. Ja. Og hyggelig at du har vært vikar her hos oss i dag.
0: Kjempehyggelig, det har vært alltid hyggelig å være sammen med deg.
1: Ja.

0: Radioplex Rock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Nå får vi P6-nyhetene. Klokka, den ni.
3: Et enkelt søk er nok før barn får annonser om en narkotikakjøp i feeden. I en ny rapport advarer Kripos om at algoritmene kan bidra til å fremme kjøp av narkotika på nett.
4: Barn og unge er veldig nysgjerrige på hva som skjer på nett, og det å snakke om ekstreme voldelige nettsamfunn, det å snakke om voldsoppdrag, vet vi at trigger for så vidt en nysgjerrighet.
3: Det sa leder for Nasjonalt cyberkrimsenter ved Kripos, Jon Ståle Stamnes. Det kan bli en ny Epstein-høring på Stortinget. Forsker Hilmar Rommetvedt ved North sier til Klassekampen at granskningsrapporten som kommer i 2028 kan kaste nytt lys over saken. Han forventer derfor en ny høringsrunde. 59.400 personer var registrert som helt arbeidsledige hos NAV i september. Det 3.400 færre enn måneden før. NAV mener det fortsatt et godt arbeidsmarked med mange ledige stillinger. Ledigheten øker derimot blant ingeniører og folk som jobber med IKT. Regjeringen vil bruke nær 250 millioner kroner i neste års statsbudsjett på grønnere hurtigbåter, det melder NTB. Mens mange norske ferger allerede går på strøm, har hurtigbåtene vært vanskeligere å elektrifisere fordi de går raskere og over lengre avstander. Pengene skal derfor brukes på å utvikle og teste nye løsninger. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
1: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette
1: P6 Rock.
2: En uke som har gått relativt fort. Nå høstferien snart over, men la oss nyte det som igjen av den da, med en deilig fredag og en liten helg etter hvert med rockerklassikere fra Nick Cave og Kylie Minogue, Trogs, Bruce Springsteen, Eric Clapton, og nå litt norsk rock'n'roll. Min baby dro av sted, Dillilås.

vet ikke om jeg har nevnt det før, men passer jeg på å gjøre det en gang til. Det ligger en dokumentar om artisten Kylie Minogue på Netflix, hvis ikke jeg tar helt feil. Det en fantastisk historie om en ung jente som kom inn I musikkbransjen og etter hvert møtte mange storheter, som blant annet Michael Hutchins fra INXS og Nick Cave fra Nick Cave and the Bad Seeds. Blant annet var slik dette samarbeidet kom til. Nå det sånn at du har dagen I dag og helgen på deg til å gå inn I lyden av Norge-appen hver gang du hører denne gitaren fra Smoke on the Water. Og det blir Smoke on the Water-lyd på P6 som ikke lenge har lyden av radio klar når du har hørt Bruce Springsteen om ikke alt.

0: største rockklassikerne fredag formiddag på P6. Vi byr på dagen I rock. Vi skal innom blant annet Oasis, og vi skal også innom Tom Petty. Men aller først Jokke og Valentinerne på P6, rett etter dette.
1: Vinn reise, opphold og billetter til dette. Alt du må gjøre å følge med på P6 Rock denne uka. Og hver gang du hører, går du inn I appen vår, lyden av radio, og melder deg på. Jo flere ganger du gjør det, jo større vinnersjanse får du.
2: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
3: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
4: Ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
5: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
6: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
8: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
7: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal, med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
9: Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på frile kaffe, og I tillegg ukens prikstil 40% rabatt på pizza fra Dr. Øtker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
10: Alle vinterdager forskjellige, men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeliitta 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
11: Nokian Tires.
12: IKEA kunderadio.
13: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
14: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
15: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Åja, visste det. Men visste du at det jorda som går rundt sola da, og ikke omvendt? Føles ikke sånn, men det visste du. Åja. Visste du at du får varm snorrosa genser til barn I 100% ull på Sport Outlet til 250 kroner da? Med tilhørende bukser til 200 kroner? Ja, du visste det også. Ja, ja, for du jo så smart. Og så handler du selvfølgelig masse på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
16: Klokken 4 I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
17: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.
18: Og nå, rockeklassikere.
19: Hello you rotten little bloodsuckers, this is Alice Cooper.
20: Hi, this is Chris and Nirvana.
21: This is Bruce Springsteen.
18: P6 Rock.

0: God fredag med de største rockerklassikerne på P6 Rock. Nå det jo kjent at Oasis legger ut på en omfattende turné i 2027, men allerede nå så synes folk at det relativt dyrt. Oasis hadde jo lovet at de skulle styre unna dynamisk prising. På X var det vel Noel Gallagher som hadde vært ute og svart en fan som mente at det var fryktelig dyrt for å betale for Oasis-konsert oppimot 2 500 kroner. Svaret til Noel Gallagher, det var enkelt og greit, ok, men da skal vi bare avlyse hele driten da. Det blir litt mer Oasis i de viktigste hendelsene fra denne dagen i rock.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: We think that people will pay to receive music to their cell phones or their portable devices. Listen to whatever you want, whenever you want.
0: Dagen i rock starter på denne datoen i 1982, når Peter Gabriel og Steve Hackett sluttet seg til Genesis etter deres avgang henholdsvis i 1975 og 1977, og det for en engangsopptreden ved The Milton Keynes Bowl i Buckinghamshire i England. Til dags dato er det her den eneste gangen Peter Gabriel har sunget Genesis-sanger på scenen etter at han forlot bandet.

Vi hopper inn I tidsmaskinen og hopper noen år fremover I tid og lander på denne datoen I 1995 når Oasis gir ut deres rekordstore andre album What's the Story? Morning Glory som debuterer på førsteplassen på de britiske singelistene. Og I tillegg til å ha store hitter som Wonderwall, Champagne Supernova og Don't Look Back in Anger, ble What's the Story, Morning Glory, Storbritannias mest solgte album det tiåret. Og det albumet som har ligget lengst på hitlistene I England. Og med mer enn 22 millioner solgte album over hele verden, så det fortsatt et av de aller mest solgte albumene gjennom tidene.

Og det er aldri hyggelig når vi får triste nyheter, som vi fikk på denne dagen I 2017, når det ble kjent at Tom Petty var erklært død I en alder av 66. Og det bare noen dager etter at han hadde hatt konsert med The Heartbreakers på Hollywood Bowl. Fans over hele verden sørget over tapet av den elskede sangeren og låtskriveren, hvis hitkatalog strakte seg 4 tiår tilbake. Tom Petty ble først kjent med The Heartbreakers I 1977, som han ga ut låter som American Girl, Breakdown, Don't Do Me Like That og Refugees sammen med. You can sit around and wait for the phone to ring. Waiting for someone to tell you everything. I 1987 tok Tom Petty fatt på en solokarriere og toppet Billboards rockelister med singler som Free Falling og I Won't Back Down. Mens han året etter I 1988 ble med I supergruppa The Traveling Wilburys sammen med Roy Orbison, George Harrison, Jeff Lynne og Bob Dylan. Traveling Wilburys hadde mange låter på hitlistene som Tweeter and the Monkey Man, End of the Line og Handle Me with Care. Tom Petty fortsatte å turnere og spille inn både som soloartist og med gruppa The Heartbreakers helt frem til sin død I 2020.

0: tidlige rockeklassikere i form av Billy Idol, Rebel Yell og Guns N' Roses, Live and Let Die om noen få strakser. Og så har du hørt gitaren fra Smoke on the Water. Nå må du vente til neste gang du får den på P6, der du inn i lyden av radioappen og registrer deg hvis du vil vinne billetter til Deep Purple i Oslo 28. oktober.
1: Du hører på de vindusviskerne?
2: Må vi ha nye, eller?
1: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
2: Ja, ja. Biltema.
3: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Nei, men faen!
6: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
5: Se på guttene der ute, hæ? De begynner å bli gode, hæ? De har skikkelig kontroll på ballen der.
6: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
7: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist er i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
8: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
2: Ja, er det noe galt med det, eller?
8: Nei, nei, nei, det er bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
2: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd? Vær så snill.
8: Nei, ikke det jeg sier, ikke det jeg sier, bare uvant.
2: Ja.
9: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd, det er lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
10: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
11: Ja, vi er Aprila Bank Band, og vi er et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Aprila Bank er mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner i lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det er sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
2: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
1: Nei, ikke Friele kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
2: Nei, men toget kommer jo nå.
1: Jeg rekker det.
2: Oi, du rakk det.
1: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
3: P6 Rock spiller bare de største rockeklassene.

fredag og høstferie med rockeklassikere. Det blir jo ikke bedre enn det, selv om vi nå i ferd med å knyte igjen sekken for årets høstferie. 2. oktober har det blitt allerede. Veldig hyggelig at dere hører på kanalen som gir dere de aller største rockeklassikerne P6 Rock. Om noen få minutter så blir det et nytt norsk bidrag. Jeg gir deg noen hint. En av våre fremste gitarrister og vokalister fra Manglerud, men dessverre ikke lenger blant oss, så kan du jo vente deg en stor, stor helt, i hvert fall i mitt bibliotek. Jeg har masse musikk fra den norske artisten, og det gleder meg at han fortsatt likt å høre på radio. Nå, JJ Cale på PC.

0: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
1: Om 500 meter, ta til høyre.
2: Nei, det ble vel ikke helt
1: riktig. Sving inn på Burger King.
2: Hæ?
1: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
2: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
1: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
2: Oh.
1: Burger King.
2: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
1: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
2: Ok, jeg gjør det.
3: For det som er AI?
4: Nei, det var ikke AI. Nei, jeg leste om det på Dagbladet faktisk.
5: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
6: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe. Og i tillegg er ukens prikstil 40% rabatt på pizza fra Dr. Øtker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
7: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skousen, velkommen til enkelt.
8: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
9: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålkjøtt av lam til 119 kroner kilo. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Steinsprut og ruteskift.
11: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
12: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
11: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
13: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Det har vel egentlig ikke gjennom det. Takk for meg. Forresten, apropos ingenting. Hvis du vil ha en kul hodelykt, så får du en på Sport Outlet til 195 kroner fra Polarlys. Værtettet, oppladbar med USB-C, veier kun 123 gram og har lysstyrke på 500 lumen. Perfekt i sport og fritid. Du finner den på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
14: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
15: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.
16: Tilbake
17: til de største rockeklassikerne.
16: With the Red Hot Chili Peppers.
17: Yeah,
16: that's right.
17: P6
16: Rock.

aller største rockklassikerne på P6, Marius Müller, den du vet. Og jeg vet at klokka hvert øyeblikk ti. Følg med også i neste P6-time hvis du interessert i da, å få med deg to billetter til Deep Purples konsert i Oslo Spektrum den 28. oktober. For når du hører dette gitarriffet av Smoke on the Water, gå rett inn i lyden av radioappen under P6 Rock og holdt på å si informere deg, men registrer deg. Og jo flere ganger du gjør det i løpet av helgen, jo større vinningssjanse har du selvfølgelig. Men det mye her, men jeg tror du skjønte hva jeg mente. Frem til nyhetene, klokka 10, blant annet musikk nå fra Meat Loaf.

0: alle de største rockeklassikerne.
1: Dette er P6 Rock.

0: rock.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Nå får vi P6-nyhetene. Klokka, den er 10.
3: Et enkelt søk er nok før barn får annonser om en narkotikakjøp i feeden. I en ny rapport advarer Kripos om at algoritmene kan bidra til å fremme kjøp av narkotika på nett.
4: Barn og unge er veldig nysgjerrige på hva som skjer på nett, og det å snakke om ekstreme voldelige nettsamfunn, det å snakke om voldsoppdrag, vet vi at trigger for så vidt en nysgjerrighet.
3: Det sa leder for Nasjonalt Cyberkrimsenter ved Kripos, Jon Ståle Stamnes. Det kan bli en ny Epstein-høring på Stortinget. Forsker Hilmar Rommetvedt ved North sier til Klassekampen at granskningsrapporten som kommer i 2028 kan kaste nytt lys over saken. Han forventer derfor en ny høringsrunde. 59.400 personer var registrert som helt arbeidsledige hos NAV i september. Det er 3.400 færre enn måneden før. NAV mener det fortsatt er et godt arbeidsmarked med mange ledige stillinger. Ledigheten øker derimot blant ingeniører og folk som jobber med IKT. Regjeringen vil bruke nær 250 millioner kroner i neste års statsbudsjett på grønnere hurtigbåter, det melder NTB. Mens mange norske ferger allerede går på strøm, har hurtigbåtene vært vanskeligere å elektrifisere fordi de går raskere og over lengre avstander. Pengene skal derfor brukes på å utvikle og teste nye løsninger. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
1: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er
1: P6 Rock.
2: Vi på rockeklassikere fra Aerosmith, Johnny Cash, Ozzy Osbourne. Vi skal innom en topp 3-liste over fans, altså fans av store artister, film, skuespillere som tar den litt vel langt i søken etter å møte sine fans. Nå, 40-årsjubilanten The Final Countdown. Her er Europe på P6 Rock.

0: god fredag med rockeklassikere fra I dette tilfellet Aerosmith og en gammel rockeklassiker fra Beatles. Jeg har jo nevnt det før at det åpner nå et museum I London, Third Savile Road. Det jo det gamle bygget til Beatles. Og det her blir det første offisielle Beatles-museet, eller Beatles-fansenteret, som godkjent og drevet av Apple Corporation. Dette har ingenting med iPhone din å gjøre, bare så det jeg har sagt. Det finnes riktig nok flere Beatles-museumer I Storbritannia, men det her første gang en Beatles-organisasjon åpner sin egen permanente opplevelse. 7 etasjer med materialer fra Apple og Beatles, gjenstander som aldri tidligere har vært vist offentlig, roterende utstillinger, fanshop og en gjenskaping av kjellerstudio hvor store deler av Let It Be ble spilt inn på slutten av 60-tallet. Third Savile Road, Beatles-museum I London, åpner neste år. Datoen ikke helt offentlig enda, men vi får nok vite I løpet av tidlig 2027 når museet åpner. Snart så blir jeg på både Ozzy Osbourne og fans. Beatles har nok møtt sine fans. Fans som også har gått veldig langt.
1: P6-rock.
2: Neste uke starter konkurransen.
1: Hvor du kan vinne reise, opphold og billetter til Dum Dum Boys I Oslo Spektrum.
2: Du må gjøre for å vinne å høre på P6 Rock.
1: Last ned lyden av radioappen. Allerede nå så du klar til å vinne.
3: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt. Så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Snart helg, og I kveld står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
6: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
7: Ja. Det noe galt med det, eller?
6: Nei. Det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
7: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd? Vær så snill.
6: Nei, ikke det jeg sier. Ikke det jeg sier. Bare uvant.
7: Ja.
8: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer. Blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
9: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
10: Der det bare å legge over! Gass! Ikke bra! Uvørn!
9: Og en uheldig parkering I dag.
10: Du har masse plass, så kom igjen! Det var litt langt.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
11: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
12: Ja, men vi får kjøpt det der også.
11: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
12: Nei, men toget kommer jo nå.
11: Jeg rekker det.
12: Oi, du rakk det.
11: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
13: IKEA Kunderadio.
14: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
15: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi da også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
13: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort, sånn rent middagspraktisk?
16: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Alltid lave priser.
17: Formiddagen på P6 Rock presenteres av verktøy fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.
18: Tilbake til rockeklassikere.
19: Hi rockers, this is Billy Idol.
20: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
21: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
22: P6 Rock.

0: aller fleste artistene du hører på P6 Rock, de har nok opplevd at fans har enten prøvd å løpe de ned på konsertarenene, eller møtt opp utenfor hjemmene deres rundt omkring I verden. Våre kollegaer I vår søsterkanal P4, Mikael og Marius, har satt sammen en topp tre liste I midt I trafikken over fans som har tatt den vel litt langt.
1: Midt I trafikken. Topp tre. Nummer tre.
2: For eksempel One Direction, de hadde en svært ivrig fanskare, og den fanskaren hadde altså for vane å skape seg en hel haug med teorier om hvordan ting egentlig hang sammen innenfor bandets fire vegger. Ja. Hva var det egentlig som skjedde? Hva var det de drev med? Her et lite utvalg av de teoriene fansen hadde.
3: Spennende.
2: Harry Styles og Louis Tomlinson var kjærester, et faktum som plasselskapet underslo fordi de hadde veldig tatt masse penger. Da følger det også at da Louis Tomlinson fikk barn I 2015, så var den ungen helt åpenbart fake. De brukte masse tid på å analysere bilder og alt mulig. Det kunne ikke være en ekte unge.
3: Nei.
2: Romvesener eller Illuminati presset ut Zayn Malik da han valgte å slutte I bandet.
3: Nei.
2: Bandene ble holdt fanget som gisler I en kjeller av plateselskapet, og forholdet mellom Harry Styles og Taylor Swift var et planlagt stunt. Det var eksistert til og med en kontrakt skrevet under på, hvordan, på hvorfor og hvordan og hvor lenge.
3: Det såpass.
2: Ja.
3: Ja, men det noen som har benektet dette?
2: Ja, alt sammen.
3: Ja, det det, ja. Ja, ok.
1: Nummer to.
2: Ja, og apropos Taylor, hun har jo som kjent for vane å skrive inn eksene I låtene sine. En av de aller mest kjente jo den her sånn, som All Too Well. Det handlet om et sårt brudd med en 10 år eldre mann da Taylor var 20 år gammel. Alle vet at den eldre mannen skuespilleren Jake Gyllenhaal. Og en av de mest, en av de mest kjente linjene I den låta handler om et rødt skjerf. Det førte til at I ettertid, uansett hva Jake gjorde I sosiale medier, uansett hva han drev med, om han promoterte filmer eller om han skulle dreie med veldedighet, så var det tusenvis av Taylor Swifties I kommentarfeltet og la inn en sånn rødt skjerf-emoji. Han kunne ikke drive med noe som helst. Alt det der jo bare søtt, altså, og vippet over I trusler og sånt.
3: Ja, ja for det liksom sånn, den veien fra søtt til ikke innmari søtt lenger, den ofte veldig kort.
1: Midt I trafikken. Topp 3, nummer 1.
2: Og svært alvorlig ble det jo da I 1981, for inspirert av filmen Taxi Driver og ekstremt besatt av skuespilleren Jodie Foster, som jo spilte den filmen, så prøvde den 25 år gamle John Hinckley å drepe president Ronald Reagan.
3: Ja, ja, ja, det helt vanlig etter å ha sett Taxi Driver.
2: Reagan ble jo hardt skadet, overlevde heldigvis. I Taxi Driver så planlegger jo nemlig da Robert De Niros karakter et attentat mot en politiker. John Hinckley var overbevist om at han kunne fange Fosters oppmerksomhet, oppnå evig berømmelse ved å utføre da det han mente var den ultimate kjærlighetserklæring, nemlig å skyte på presidenten.
3: Ja, men her må man jo kunne si at han oppnådde nok Jodie Fosters oppmerksomhet.
2: Det gjorde han.
3: Det gjorde han, og vi snakker jo om ham et par år etterpå. Så.
2: Ja, det gjorde han.
3: Ja, bortsett at han hadde jo kanskje et håp om at den oppmerksomheten skulle være litt mer positiv.
2: Ja, det var det ikke.

0: Jim Morrison og Doors på P6. Joe Cocker, Unchain My Heart. Chris Cornell, You Know My Name. Vi skal grave litt i James Bond. Har det kommet noen nyheter fra Amazon Prime for alle oss som glad i James Bond? Og så blir det Queen også fredag formiddag på P6, om ikke lenge.
1: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
2: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
1: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal, med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
3: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, er det sånn eller?
4: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Coprix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg ukens priks til 40% rabatt på pizza fra Dr. Ødger. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
7: Det er vanlig med utslett.
8: Jo, men det som man tror det ikke farlig, så det sikkert farlig. Jeg leser om det på Dagbladet, faktisk.
9: Alle vinterdager forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep. Vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler.
10: Nokian Tires.
11: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris. Nå kun 4999. Skosen, velkommen til enkelt.
12: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålkjøtt av lam til 119 kroner kilo. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
14: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling. Og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
15: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
16: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
17: Alle de største rockeklassikerne.
18: Hi, this is John Bon Jovi.
19: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
20: Hi, this is Lenny Kravitz.
21: Hi, this is Eric Clapton.
22: Hi, this is Robert Plant.
23: This is Jimmy Page.
24: My name is Bono.
25: We're called U2.
26: I'm

Chris Cornell fra Bond-filmen Casino Royale. Og hvem blir den neste James Bond for jakten? Det er fortsatt en av filmverdenens best bevarte hemmeligheter. Det eneste som er offisielt nå, det er at Denis Villeneuve, kjent fra Dune-filmene, skal regissere den neste Bond-filmen, mens Steven Knight, skaperen av Peaky Blinders, skal skrive manuset. Men ingen 007 er foreløpig offentlig annonsert. Men ryktebørsen går jo for fullt da. Navn som Jack Lowden, Callum Turner, Harris Dickinson og Paul Mescal skal stadig være nevnt blant favorittene. Men den siste tiden så har det kommet opp en liten, kall det en dark horse, Jack Lowden, kjent fra spionserien Slow Horses, da han som spiller River Cartwright. Han har blitt trukket frem som en sterk kandidat. Det spekuleres også i at valgene allerede er tatt bak kulissene, men ikke er bekreftet av studiet enda. Og produsent Amy Pascal har tidligere annonsert og antydet at en offentliggjøring innen utgangen av året kan være veldig sannsynlig. Så per i dag da, så vet vi jo hvem som skal regissere Bond, men ikke hvem som skal spille han. Og frem til den offisielle kunngjøringen kommer, er det fortsatt åpent om hvem som får lisens til å drepe neste gang.

0: en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Hallo, mammas telefon?
2: Hei, Andrea, det er mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
2: Ja, det...
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Mamma, hvor er pappa?
6: Han skal rydde i hagen.
5: Men han er ikke der.
6: Å, da er han selvfølgelig på
5: Biltema.
7: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
8: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
9: Ja, men vi får kjøpt det der også.
8: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
9: Nei, men toget kommer jo nå.
8: Jeg rekker det.
9: Oi, du rakk det.
8: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
0: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist er i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
10: Som byggmester har du ikke tid til å vente. Derfor velger du monteringslimet QuickTack 289 fra Danalim. Det har umiddelbart hugg, og holder paneler, plater og speil uten understøtting. Danalim. Choice of professionals.
11: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
12: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
13: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
14: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
13: Og en optimistisk sjåfør i dag.
14: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

0: Formiddagen på P6 Rock presenteres av takrenner fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.
1: Tilbake til de største rockeklassikerne.
2: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
3: This is Paul McCartney.
2: Dette P6 Rock.

0: sex-rock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Klokka 11. Nå blir det P6-nyheter.
3: En norsk mann i 60-årene er død etter å ha blitt skutt under jakt i Sverige. En annen nordmann i 60-årene er pågrepet. Han sitter nå i avgjørelse.

0: Hør, svensk politi etterforsker saken som drap eller grovt uaktsomt drap. En mann i Agder tingrett dømt til fengsel i 30 dager for uaktsomt drap etter en båtulykke i Arendal i juli i fjor. Han var fører av en båt med totalt 7 personer ombord som traff en påle i fjorden. En mann døde i ulykken, de 6 andre i båten ble lettere skadd. En 18-åring frifunnet for knivstikking av 2 menn i et garasjeanlegg på Hauketo i Oslo i fjor. Oslo tingrett mener 18-åringen handlet i nødverge etter at han ble angrepet. De 2 mennene oppsøkte ifølge dommen boligen til tiltaltes mor uanmeldt, og det oppstod en konfrontasjon i garasjen. En av mennene ble alvorlig skadd. Over 1000 kilometer av norske Europa- og riksveier for smale til å få midtstripe. Det viser en oversikt NRK har fått fra Statens vegvesen. For 20 år siden satte politikerne som mål at alle norske veier skulle ha dette. Politikerne ville heller bygge svære motorveier, sier professor i transportøkonomi ved Nord Universitet Gisle Solvold.
1: Det er jo mer spektakulært å åpne en flott bru eller en fin undersjøisk tunnel enn å åpne en vei som er utbedret sånn at framkommeligheten er blitt bedre. Men om nytten er den samme, det kan jo alltid diskuteres.
0: Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette er P6 Rock.
2: Med Espen Hoff.
4: Som har som kan sende deg til Oslo Spektrum 28. oktober for å se Deep Purple. Den kommer. Og så har jeg Journey, Sivert Høyem og David Bowie. Og så har vi kommet over en tv-serie som vi vet at Ellen fra Ellen God morgen med Ellen og Kjetil, hun skal begynne å se den nå. Men der får vi vite snart.

0: største rockklassikerne på P6, Sivert Høyem og David Bowie hvert øyeblikk, og mellom Journey og Sivert Høyem så må du ha lyden av radioappen klar. Ja, for da får du denne gitaren fra Smoke on the Water som kan sende deg til Oslo Spektrum 28. oktober. La oss se.
1: Vinn reise, opphold og billetter til dette. Alt du må gjøre å følge med på P6 Rock denne uka. Og hver gang du hører, går du inn i appen vår, lyden av radio, og melder deg på. Jo flere ganger du gjør det, jo større vinnersjanse får du.
2: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
3: IKEA kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
9: Om 500 meter, ta til høyre.
8: Nei, det blir ikke helt
9: riktig. Sving inn på Burger King.
8: Hæ?
9: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
8: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
9: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
8: Oh.
9: Burger King.
8: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
9: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
8: Ok, jeg gjør det.
10: Steinsprut og ruteskift.
11: Spilglass. 0909.
12: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
13: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
14: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
13: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
15: Hos Coprix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg ukens prikstil 40% rabatt på pizza fra Dr. Øtker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
16: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
17: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
16: Og et innbrudd i dag.
17: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det helt...
16: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid i trygge hender, med små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
18: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4999. Skousen, velkommen til enkelt.
19: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
20: Formiddagen på P6 Rock presenteres av brannslukkingsutstyr fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

0: denne sangen som går I baner rundt sola I en roadster, sendt opp av Elon Musk. Jeg mener det det. Sitter en sånn astronaut og spiller Starman med David Bowie I all overskuelig fremtid. Og Elon Musk har vel sagt det at ja da, hvis du får tak I denne roadsteren, så det bare å ta den, da den din til odel og eie. Man bare passer på at den ikke det bak sola, for det der den nærmest, tror jeg. Jeg husker ikke hvordan dette her funker det. Men det jeg vet som funker, det rockeklassikere. Snart fra Steve Miller Band.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør I dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Snart helg, og I kveld står det om 9 millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
6: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
7: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
6: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
7: Nei, men toget kommer jo nå.
6: Jeg rekker det.
7: Oi, du rakk det.
6: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
1: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi da også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
8: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
9: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
10: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Sopp sopp.
9: Rød.
10: Tenker at det går bra,
11: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
12: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn I kjeften, så ville tennene bli så hvite at du bare kunne smile I stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
13: P6 Rock de største rockeklassikerne.
14: Hi, this is Mick Jagger.
15: This is Chris from Nirvana.
16: Hi, this is Brian May from Queen.
17: This is Chris Cornell.
18: Hi, rockers, this is Billy Idol.
19: Dette

0: De største rockeklassikerne på P6 Rock I dag, ukas siste mulighet til å sikre dere to måneders Viaplay film og serier, eller en P6 T-skjorte, når Siri etter klokka 12 drar I gang ukas rockerebus. Og løsningsordet, ja det satt sammen av rockeklassikere, og hvilke rockeklassikere det ja det opp til deg å finne ut av det, etter klokka 12.
1: Hei, hei!

0: Straks er klokka blitt 12 midt på dagen denne fredagen. Da får vi en oppdatering fra P6-nyhetene. Siri Stang er klar hun etter nyhetene for å gi deg flere av de største rockeklassikerne videre utover denne formiddagen, etter hvert ettermiddagen. Jeg heter Espen Hoff, ønsker deg fortsatt god høstferie, og ikke minst, sammen med P6, en fantastisk fin fredag videre.
1: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj, to kopper kaffe senere, setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
2: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
3: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
4: Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
5: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Ja, når er neste VM da?
7: Om 4 år.
6: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
8: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
9: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
10: Men, hæ?
11: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
12: så kan du få en bolle.
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
13: Hei du. Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
14: Hos Coprix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe. Og i tillegg er ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
15: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
16: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
15: Og et innbrudd i dag.
16: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
15: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, med små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
17: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
18: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
17: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
18: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
17: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
18: Uff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Formiddagen på P6 Rock presenteres av verktøy fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.
19: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
20: This is Joe Perry from Aerosmith.
21: Hey people, this is Paul Stanley from Kiss.
22: Dette er P6 Rock.

0: Rock.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Da klokken 12, og vi får en nyhetsoversikt.
3: Politiet har henlagt saken mot kvinnen som skal ha servert kylling som har gått ut på dato til politiet i forbindelse med kong Haralds gravferd. Saken henlagt på beviset stilling, sier hennes forsvarer til VG. Kvinnen som jobbet ved et hotell i Oslo ble siktet for å ha forsøkt å hindre politiets arbeid og kastet på glattcelle. Redningsselskapet stanser nå alle redningsdykk etter ulykken i Nappstraumen i Lofoten i september i fjor. En 11 år gammel jente og en redningsmann døde da en båt med 7 personer kantret. RS sin egen granskningsrapport etter ulykken konkluderer blant annet med at det har vært mangler ved utstyr og sikkerhet, skriver NTB. Julian Ryerson og Torbjørn Heggem drar hjem fra landslagssamling. Ryerson sliter med skade, mens Heggem fikk rødt kort mot Wales og får da uansett ikke spille mot Portugal søndag. Det ikke sikkert jeg skulle vraket Ørjan Nyland til neste landslagskamp på direkten, det sier Ståle Solbakken på en hastinnkalt pressekonferanse i Wales i formiddag. Det var like etter kampen mot Wales i går at landslagssjefen på direkten på TV 2 annonserte at det Egil Selvik som skal stå neste kamp for Norge, og at han også har visst det som

0: eneste spiller.
1: Ja, det kanskje, det ikke sikkert at jeg skulle ha gjort, altså den får jeg ta på meg, men Ørjan var glad for ærligheten han. Jeg tror han hadde en tanke for samlingen at han kanskje ikke skulle stå alle fire.
0: Det var nyhetsoversikten du fikk den av Anne Siri Nørstebø.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette er P6 Rock.
2: Med Silje Stang.
4: Vi jo I gang med å dele ut billetter til Deep Purple-konserten I slutten av oktober. I innspurten nå inn I helgen, og det kan hende at det kan lønne seg å følge med om litt.

0: Fredagsstemning fra Van Halen, nå til Deep Purple. Vi skal også dele ut billetter til konserten 28. oktober i Oslo Spektrum. Du må følge med etter riffet på Smoke on the Water. Når du hører det, så går du inn i lyden av radioappen inn på P6 og registrerer deg. Og jeg tenkte vi skulle ta et par ord fra frontfigur i Deep Purple, Ian Gillan. Han skal jo ikke bare rundt med Deep Purple. Over nyttår så skal han jo rundt på sin egen turné, hvor han skal fortelle om livet sitt i musikken, om plateinnspillinger, konserter med Deep Purple, og denne turnéen har han kalt Talking Gibberish, som på norsk blir å snakke tull, og da han var innom The Strange Brew podcast, så forklarte han hvorfor den ble hetende det.
1: I think it all started with a cup with my songwriting, and it's a technique. Because I work with a band that writes the music first, and I have to write the songs afterwards, it's kind of tricky to keep up with what's going on. So I had so many times when I was trying to write a song, and then they decided to completely scrap the song or change it. I thought, well, why don't I just do the basics first and do the tune and just put some gibberish words to it so that I can get the phrasing right and the time and the meter and all that sort of thing. And then I'll finish it off later. And that's pretty much how I did. So I started writing gibberish.

0: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
1: Heisan, du, jeg lurer på, bør jeg velge Norges pris?
2: Hva er det egentlig best å lade bil?
1: Ja, du, når kommer strømregningen?
2: Jeg skal flytte strømmen. Er det noe du kan hjelpe meg med, eller?
0: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
3: Fortum kåret til beste kundeservice i strømbransjen og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
5: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
6: Hæ?
5: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
6: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
5: Ja, den så jeg ikke.
6: Nei.
3: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
7: Hater nostalgi.
8: Rimelig engasjert type da, til dels.
7: Ja, så engasjert at du måtte skrive et innlegg om det i Dagbladet, faktisk.
9: IKEA Kunderadio.
10: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
11: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
12: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag. Ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så... Hva skal vi ha til middag, da?
13: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
14: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
15: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
16: Greit.
17: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
16: Hvor var han da?
17: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
16: Oi.
15: Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
20: Formiddagen på P6 Rock presenteres av takrenner fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.
21: Tilbake til de største rockeklassikerne.
22: Station identification from Trey Cool of Green Day.
21: P6 Rock.

Vi skal få svaret på dagens rockerebus, hvor du altså tar første bokstaven fra band eller artisten du hører og setter sammen til et ord, og først så tar vi dagens rebus.

0: Fem låter, fem bokstaver. Vi hørte Status Quo, Toto, Iggy Pop, Neil Young og til slutt Gary Moore, som blir til Sting, har bursdag i dag, fyller 75 år, og det klarte blant andre Jon Isaksen. Gratulerer!
1: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
2: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
3: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og feltpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
4: Om 500 meter, ta til høyre.
5: Nei, det blir vel ikke helt
4: riktig. Sving inn på Burger King.
5: Hæ?
4: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
5: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
4: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
5: Oh.
4: Burger King.
5: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
4: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
5: Ok, jeg gjør det.
6: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
7: Nils, kom og sett deg her litt.
8: Ok.
7: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
8: Nei.
9: Nå er vi veldig bekymret.
7: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre?
8: Hæ?
7: Altså, hvis du har rotet deg bort i narko,
8: nei,
7: eller...
9: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
7: Ja, men er du radikalisert?
9: Er det stash i denne boksen? Ja eller nei?
8: Nei, det er jo bare ruteren vår. Det er internett.
10: Ja, det er lett å glemme hva en ruter er. Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
11: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålkjøtt av lam til 119 kroner kilo. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Du, trykket i dusjen er helt borte, det.
13: Ja, ja, ja, Malin fikser det.
14: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggebedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
15: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 4:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler, som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
16: Hos Coprix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe. Og i tillegg er ukens prikkstil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
17: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
18: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
17: Og et innbrudd i dag.
18: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
17: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
19: Rockeklassikerne.
20: Hi, this is Neil Young.
21: This is Richie Sambora.
22: This is Steven Tyler from Aerosmith.
23: This is Deborah Harry of Blondie.
24: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
25: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
26: Dette Perfekt Rock.

0: P6 Rock.
1: P6 Rock, det er den aller beste rockekanalen.
2: P6 har det beste å levere av musikk.
3: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
1: P6 står alltid på fordi det trengs.

0: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
1: Du?
2: Ja?
1: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
2: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
3: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens Vegvesen.
4: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
5: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
6: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
5: Velg heller Royal impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
7: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Åja, visste det. Men visste du at det jorda som går rundt sola da, og ikke omvendt? Føles ikke sånn, men det visste du. Åja. Visste du at du får varm snorrosa genser til barn I 100% ull på Sport Outlet til 250 kroner da? Med tilhørende bukser til 200 kroner? Ja, du visste det også. Ja, ja. For du jo så smart. Og så handler du selvfølgelig masse på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
8: Snart helg, og I kveld står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
9: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
10: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling. Og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner sparer opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
11: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
12: Jo, det stemmer det.
11: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
13: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
14: Formiddagen på P6 Rock presenteres av brannslukkingsutstyr fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.
15: Tilbake til de beste rockklassikerne.
16: Hi, this is Charlie from Def Leppard.
17: This is Alice Cooper.
18: P6 Rock.

0: rock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Da klokken ett, og vi skal ha en nyhetsoversikt.
3: For første gang som konge I Norge skal kong Håkon akkurat nå foreta Stortingets offisielle åpning. Hvert år det kongen som gjør denne oppgaven. Kronprinsesse Ingrid Alexandra også til stede. Det skulle egentlig også dronningen være, men deltar ikke som følge av en luftveisinfeksjon. Politiet har henlagt saken mot kvinnen som skal ha servert kylling som var gått ut på dato til politiet I forbindelse med kong Haralds gravferd. Saken henlagt på beviset stilling, sier hennes forsvarer til VG. Kvinnen som jobbet ved et hotell I Oslo ble siktet for å ha forsøkt å hindre politiets arbeid og kastet på glattcelle. En kvinne I 60-årene kritisk skadet etter en trafikkulykke mellom to biler I Strand I Rogaland. En kvinne I 20-årene også fraktet til sykehus med ambulanse. Hendelsesforløpet uklart. Det ikke sikkert jeg skulle vraket Ørjan Nyland til neste landslagskamp på direkten, det sier Ståle Solbakken på en hastinnkalt pressekonferanse I Wales I formiddag. Det var like etter kampen mot Wales I går at landslagssjefen på direkten på TV 2 annonserte at Egil Selvik som skal stå neste kamp for Norge, og at han også har visst det som eneste spiller.
4: Ja, det kanskje, det ikke sikkert at jeg skulle ha gjort, altså den får jeg ta på meg. Men Ørjan var glad for ærligheten, han. Jeg tror han hadde en tanke for samlingen at han kanskje ikke skulle stå alle fire.
3: Det var nyhetsoversikten du fikk den av Anne Siri Nørstebø.
1: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette

0: Vi skal på kino litt senere, og i dag er det sekservarsel fra vår filmanmelder. Men først dagen i rock. Vi får høre om en Oasis-rekord, og så er det en trist dag for alle Tom Petty-fans.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen. We think that people will pay to receive music to their cell phones or their portable devices. Listen to whatever you want, whenever you want.
3: Dagen i rock starter på denne datoen i 1982, når Peter Gabriel og Steve Hackett sluttet seg til Genesis etter deres avgang, henholdsvis i 1975 og 1977. Og det for en engangsopptreden ved The Milton Keynes Bowl i Buckinghamshire i England. Til dags dato er det her den eneste gangen Peter Gabriel har sunget Genesis-sanger på scenen etter at han forlot bandet.

Vi hopper inn I tidsmaskinen og hopper noen år fremover I tid og lander på denne datoen I 1995 når Oasis gir ut deres rekordstore andre album What's the Story? Morning Glory som debuterer på førsteplassen på de britiske singelistene. Og I tillegg til å ha store hitter som Wonderwall, Champagne Supernova og Don't Look Back in Anger ble What's the Story? Morning Glory Storbritannias mest solgte album det tiåret og det albumet som har ligget lengst på hitlistene I England. Og med mer enn 22 millioner solgte album over hele verden, så det fortsatt et av de aller mest solgte albumene gjennom tidene.

Og det er aldri hyggelig når vi får triste nyheter, som vi fikk på denne dagen I 2017, når det ble kjent at Tom Petty var erklært død I en alder av 66. Og det bare noen dager etter at han hadde hatt konsert med The Heartbreakers på Hollywood Bowl. Fans over hele verden sørget over tapet av den elskede sangeren og låtskriveren, hvis hitkatalog strakte seg 4 tiår tilbake. Tom Petty ble først kjent med The Heartbreakers I 1977, som han ga ut låter som American Girl, Breakdown, Don't Do Me Like That og Refugees sammen med. You can sit around and wait for the phone to ring. Waiting for someone to tell you everything. I 1987 tok Tom Petty fatt på en solokarriere og toppet Billboards rockelister med singler som Free Falling og I Won't Back Down. Mens han året etter I 1988 ble med I supergruppa The Traveling Wilburys sammen med Roy Orbison, George Harrison, Jeff Lynne og Bob Dylan. Traveling Wilburys hadde mange låter på hitlistene som Tweeter and the Monkey Man, End of the Line og Handle Me with Care. Tom Petty fortsatte å turnere og spille inn både som soloartist og med gruppa The Heartbreakers helt frem til sin død I

0: Det fredag, og vi skal på kino med vår filmanmelder Einar Aarvik. En film jeg har gledet meg til. Traileren, altså det ser helt vilt ut. Vi snakker om Tom Cruise og filmen Digger, Einar.
1: Ja, Tom Cruise er nå i hendene på en av verdens fremste filmskapere, Gonzales Inarritu, som tilsammen har noe sånt som 30 Oscar-nominasjoner for filmene sine. Tom Cruise selv har vel 4, tror jeg, for beste mannlige hovedrolle. Aldri vunnet, vet du hva? Det tror jeg han kommer til å gjøre med denne filmen der.
0: Vi varsler høyt ternekast i dag, om litt.
2: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
4: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
3: Og en uheldig parkering i dag.
4: Du har masse plass. Så kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
5: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
6: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kiloen. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Kun på Viaplay.
8: The rebellion is ended.
9: This is the path we choose.
10: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
11: You will come back to me.
10: Følg med i den nye sesongen.
12: Whatever comes, I'll find you.
10: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
13: Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp og verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
14: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
15: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
16: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
17: Du, trykket i dusjen er helt borte, det.
18: Ja, ja, ja. Malin fikser det.
19: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
20: Mekonomen.
21: Hei.
20: Hallo.
21: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
20: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, det.
22: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
23: Formiddagen på P6 Rock presenteres av verktøy fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.
24: Og nå, tilbake til de største rockeklassikerne.
25: This is James from Metallica.
26: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
24: Dette

0: Tom Cruise er tilbake på kino, denne gangen kaster han seg ikke ut av fly eller gjør andre stunt. Tvert imot, filmanmelder Einar Aarvik, vi snakker om filmen Digger.
1: Ja, og i stedet for å klatre på fly eller i Grand Canyon, så har altså Tom Cruise kastet seg inn i en fett suit som gir han i hvert fall 30 kilo ekstra. Det er grå hentesveis, det er sånn J.R. Ewing-stil, det var et sånn oljemilliardær med cowboyhatt og listerslips og dritdyr dress, liksom. Her spiller han altså oljemilliardæren Digger, som er verdens mektigste mann, og som får ganske mye hanskes med i det en metanlekkasje forårsaker et isflak på vei mot Europa, og katastrofen er nær. Hva gjør vår mann i denne situasjonen?
2: Now, glacier over there in Greenland, it shifts 5 feet. Now, this desk in front of me is bigger than 5 feet.
3: Mr. Rockwell,
2: my dick is a tenth of that size. What do you want me to shut down a billion-dollar platform over something that's 10 times the size of my dick?
1: Akkurat i det øyeblikket du tenker at jeg digger, nå drar de på for hardt her, nå spiller Tom Cruise for mye, det er herlig å se, men er det litt brei pensel her, så viser det seg at ting er ikke helt som man tror, og det er to story som turneres på ganske dristig vis. Vi skal i hvert fall ut i en verden som er så crazy og tilskrudd. Jeg har sjelden blitt så imponert av en skuespiller noen gang. Det her er helt sant, altså. Som jeg blir av Tom Cruise i denne filmen. Det er nesten så jeg tenker sånn, hva er det du driver med det Mission Impossible-greiene og kjekkasserier og hallo-søta og klatring og sånn. Gjør mer sånne ting. Altså, når Tom Cruise sin filmografi skal oppsummeres, og man snakker om de beste rollefigurene hans, så er Digger, den er helt der oppe, altså sammen med Født 4. juli og Magnolia. Det er helt vilt å se hva han gjør. Man sitter bare og er kjempeimponert. Og heldigvis da, så kommer ikke denne briljeringen i veien for filmens andre kvaliteter. Ikke minst så er det et ganske sånn heftig og pustberøvende miljøbudskap ute og går her, men som blir servert på veldig tilgjengelig, ekstremt underholdende og også veldig undrende vis.
0: Aner jeg høyt terningkast her?
1: Vet du hva? Denne filmen her, det er som å bli truffet rett i trynet av noe man ikke er forberedt på i det hele tatt. Tom Cruise, vet du hva? Jeg elsker den mannen, Inarritu, filmskaperen. Shit, for en film dette der. Terningkast 6 til Digger.
4: Is that all the bad fucking news?
5: Oh, there's the nuclear waste too.

0: spiller bare de største rockeklassikerne.
1: Dette er P6 Rock.
2: Bruce Springsteen,
3: AC/DC,
4: Dem Dem Boys,
5: Guns N' Roses,
6: Metallica.
7: P6 står alltid på, for det er bare en del av livet, liksom.
1: P6 Rock.

0: Nå har du bare helgen igjen å sikre deg Deep Purple-billettene. Vi deler ut billetter til konserten i Oslo Spektrum i slutten av oktober med reise og opphold. Du må følge med etter riffet da, til Smoke on the Water.
1: Vinn reise, opphold og billetter til dette. Alt du må gjøre er å følge med på P6 Rock denne uka. Og hver gang du hører, går du inn i appen vår, lyden av radio, og melder deg på. Jo flere ganger du gjør det, jo større vinnersjanse får du.
2: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
3: Herregud, skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
2: Rød.
3: Tenker at det går bra, ja.
4: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Steinsprut og ruteskift. Spilkass.
6: 0909. Før klaget jeg over jobben hele tiden.
7: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
8: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SD1.
9: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist er i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
10: Fix and drive. Visste du at det er helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det er noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and drive.
11: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
12: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
13: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
14: The Harrigans band of London. My job is to prevent that from changing.
13: Kaos herjer i den nye sesongen av Mobland.
15: What a watch! And give you a watch!
13: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
16: The clock is ticking.
13: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
17: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
18: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
19: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser i den klosen her. Og så må du ta...
18: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pantalt.
8: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
1: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
2: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
4: This is Angus Young from AC/DC.
7: This is Bruce Springsteen.
1: This is

Før Kaiserskjær så hørte du riffet av Smoke on the Water. Da kan du vinne billetter til Deep Purples konsert I Oslo Spektrum 28. oktober med reise og opphold hver gang du hører. Da riffet til Smoke on the Water, gå inn I lyden av radioappen inn på P6 og registrer deg. Og det kan du gjøre frem til søndag. Mandag morgen trekker Espen vinneren.

0: Er det helg for min del? Snart en nyhetsoversikt etter det, André Gjermann. Mitt navn er Silje Stang. Jeg sier takk for følget. Hyggelig at du hørte på, og så håper jeg du får en strålende helg.
1: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
3: Høsten er full av store og små nyheter som er viktige for deg. Sol.no samler det viktigste fra norske medier. Et sted, så du slipper å lete. Hele nyhetsbildet, helt gratis, med sol.no.
4: Hallo, det er Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort, sånn rent middagspraktisk?
2: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
6: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
5: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal, med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
7: Alle vinterdager er forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep, vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 er en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler.
8: Nokian Tires.
9: Hos Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe. Og i tillegg er ukens Prix til 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
10: Du, trykket i dusjen er helt fort, eller?
11: Ja, Malin fikser det.
12: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
13: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv.

0: 6 Rock.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Riktig god ettermiddag, da har klokka blitt 2, og det klart for nyheter her på P6 Rock.
3: Nordmannen i 60-årene som ble skutt og drept under jakt i Arjeplog i Sverige i går var fra Salten i Nordland. Ifølge avisa Nordland også mannen som pågrepet siktet for drap fra samme område. Politiet prøver å finne ut om dette var en ulykke. Det meldt om en eksplosjon på Økern i Oslo i ettermiddag. Det skal være materielle skader på stedet, og et vindu knust. Årsaken til eksplosjonen ukjent. Høyreleder Ine Eriksen Søreide sier nok en gang nei til presset om å snu når det gjelder avgiftskutt på drivstoff. I dag varslet Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti at de vil fremme forslag for Stortinget om å fjerne avgiftene på diesel og bensin, og krever at Høyre støtter dem. Men Søreide sier til VG at Høyre ikke med og gjentar at partiet heller ikke vil ha skattelettelser. Manchester City bekrefter nå at de har anket dommen om brudd på Premier Leagues økonomiske regelverk. Tidligere denne uka ble det kjent at klubben til Erling Braut Haaland var funnet skyldig i alle anklagene om brudd på ligaens økonomiske regler. Det engelske fotballforbundet skal komme med en dom, den ennå ikke kjent. Det var nyhetsoversikten, du fikk den av Anne-Siri Nørstebø.
1: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette P6 Rock.
1: Med André Gjermann.
2: Ja, da jeg på plass igjen, og ettermiddagen i gang. Endelig det fredag. Jeg håper du har en strålende ettermiddag og en bra start på helgen. Her Twisted City.

0: P6-rock.
1: Neste uke starter konkurransen.
0: Hvor du kan vinne reise, opphold og billetter til Døm Døm Boys i Oslo Spektrum.
1: Alt du må gjøre for å vinne å høre på P6-rock.
0: Last ned lyden av radioappen. Allerede nå så du klar til å vinne.
2: Leter du et rett verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Det har vel egentlig ikke gjennom det. Takk for meg. Forresten, apropos ingenting. Hvis du vil ha en kul hodelykt, så får du en på Sport Outlet til 195 kroner fra Polarlys. Værtettet, oppladbar med USB-C, veier kun 123 gram og har lysstyrke på 500 lumen. Perfekt i sport og fritid. Du finner den på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
3: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist er i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
4: Er du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
6: Herregud, skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
5: Rød.
6: Tenker at det går bra, ja.
7: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
9: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris. Nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
10: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
11: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen posen her. Og så må du ta...
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
12: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til Ice Bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
13: Stått på litt da, men...
12: Men litt skryt i kantina, eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det er kanskje på tide å si takk.
14: Ja, takk.
12: Var det så vanskelig da?
15: Denne reklamen betalt av Ice Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber siste.
16: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei. Blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som du måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tenna bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
17: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og Bilservice-kjeden via Nord.
18: Tilbake til de største rockeklassikerne.
19: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
9: Hi, this is John Bon Jovi.
8: This is Gene Simmons.
2: Hi,

vi sendte jo en heldig deltaker I konkurransen vår til England for å se Bon Jovi på Wembley og nå vi I gang med en konkurranse der du kan stikke av med billetter til Deep Purple I Oslo 28. oktober. Det eneste du trenger å gjøre det å lytte etter riffet til Smoke on the Water. Når du hører det går du inn I appen Lyden av Radio og registrerer at du har hørt riffet der så du med I trekninga. Her på P6 nå blir det snart norsk rock fra TNT og du skal også få høre fra Gene Simmons og Paul Stanley.

0: Du, trykket i dusjen helt borte det.
1: Ja, ja, ja, Malin fikser det.
2: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
3: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
4: Hallo, mammas telefon?
5: Hei, Andrea, det er mormor.
4: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
5: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
4: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
6: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Ok, så det du sier til meg det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, er det sånn eller?
6: Jo, det stemmer det.
8: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
9: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
10: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten er også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
12: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
11: Og en vannskade i dag.
12: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
11: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
13: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
14: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
15: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
16: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og fellpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
18: Alle de største rockeklassikerne.
19: Hi, this is John Bon Jovi.
20: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
21: Hi, this is Lenny Kravitz.
22: Hi, this is Eric Clapton.
23: Hi, this is Robert Plant.
24: This is Jimmy Page.
25: My name is Bono.
26: We're called U2.
27: I'm Pierce.

0: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
1: Men, hæ?
2: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Leter etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
4: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
5: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
4: Rød.
5: Tenker at det går bra, ja.
6: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
8: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
7: Ai, ai, ai, ai. Og...
9: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
7: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
10: Fjordland, godt å bare få den servert.
11: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
12: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
13: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
14: Nokian Tires.
15: Hos Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe. Og i tillegg ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
16: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
17: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
16: Og en uheldig parkering i dag.
17: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
16: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
18: Det fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag. Eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
19: Du merker at mailen går kjapt i dag.
18: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg, selvsagt, men det hadde vært hyggelig med litt anerkjennelse.
20: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb i det siste.
21: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av vinterdekket Nokian Tires, Hakkapeliitta 01.
22: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
23: Hi, this is Brian Adams.
24: This is Angus Young and
25: Brian Johnson from AC/DC.
26: Dette P6 Rock.

Klokka nærmer seg tre, som betyr at nyhetene rett rundt hjørnet her på P6 Rock. Jeg håper du har en strålende start på helgen. Hvis du i bilen, så kjør forsiktig. Det alltid litt mer biler på veiene på fredagen. I tillegg det jo mange som også starter sin høstferie denne fredagen. Rett etter nyhetene, så skal vi ta en titt på hva som har skjedd i rockhistorien i dagen i rock. Og så fortsetter jeg selvfølgelig å spille de aller største rockeklassikerne. Her Madrugada sammen med Ane Brun.

0: hverdagsrock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Riktig god ettermiddag. Det klart for en nyhetsoppdatering her på P6 Rock. Klokka tre.
3: 434 togavganger innstilles mandag og tirsdag når togstreiken da trappes opp. Flere hundre avganger har blitt innstilt etter at 46 lokførere i Vy gikk ut i streik 18. september, og mandag legges 21 nye lokførere ned arbeidet. Kongsvingerbanen blir hardest rammet. Politiet i Oslo tror eksplosjonen på Økeren skjedde i en elektrisk installasjon. Det store materielle skader på bygget, og flere vinduer blåst ut. Årsaken til eksplosjonen og om noen skadet ukjent, men politiet tror det dreier seg om en ulykke. En reality-profil i Telemark tingrett dømt til 1 år og 2 måneders fengsel for mishandling av sin tidligere kone. Mannen i 40-årene har nektet straffskyld og forklart i retten at han så på kvinnen som hans eiendom og sammenlignet det som å være en skogseier som må forvalte skogen. Ståle Solbakken gjorde det eneste riktige når han holdt keeperbytte skjult for fotballspillerne, det mener ledelsesekspert Magne Lerøe. Landslagssjefen har fått mye kritikk fordi han på direkten hos TV2 like etter tapet mot Wales i går annonserte keeperbytte til neste kamp, og at andre keeperen allerede visste om dette som den eneste.
4: Jeg synes ikke vi kan kritisere han for det. Det han ville unngå nå rundt denne her, det var egentlig en debatt om laguttaket. Så hvis han nå hadde gitt den informasjonen til alle, så hadde vi fått en svær diskusjon.
3: Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
0: Spiller bare rockeklassikere.
1: Dette P6 Rock.
0: Med André Gjermann.
2: Ja, både Boston Bad Boys og Sørstadsrock ligger klart til deg her på P6 Rock, kanalen hvor vi spiller de aller største rockeklassikerne. Aller først til en av de tøffeste damene i rocken. Her Joan Jett.

Det er snart klart for å reise tilbake i tid. Det er bare å gjøre seg klar for et dypdykk inn i rockhistorien. Med min kollega Espen Hoff får du dagen i rock etterpå. I tillegg skal du få et band som en gang i tiden så på en tyrefekterarena i Spania på Mallorca. Først litt sørstadsrock fra Creedence. Her I heard it through the grapevine.

0: Vinn reise, opphold og billetter til dette. Alt du må gjøre å følge med på P6 Rock denne uka. Og hver gang du hører... Går du inn i appen vår, lyden av radio, og melder deg på. Jo flere ganger du gjør det, jo større vinnersjanse får du.
1: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
3: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
4: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
3: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
5: Var det som var AI?
6: Nei, det var ikke AI. Nei, jeg leste om det på Dagblad faktisk.
7: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
8: Heisan, du, jeg lurer på meg. Bør jeg velge Norges pris?
9: Hva er det egentlig best å lade bil?
8: Ja, du, når kommer strømregningen?
9: Jeg skal flytte strømmen. Er det noe du kan hjelpe meg med, eller?
7: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
10: Fortum kåret til beste kundeservice i strømbransjen og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
12: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
13: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
14: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
15: Mekonomen.
16: Hei.
15: Hallo.
16: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
15: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, det.
17: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
18: Seriene, for at den svenske serien, den egentlig dårligere enn både norske og danske, visste du det?
19: Ja, det visste jeg ikke.
18: Jeg leste om det i Dagblad, faktisk.
20: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
21: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
22: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og Bilservice-kjeden via Nord.
23: Og nå, rockeklassikere.
24: Hello, you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
25: Hi, this is Chris from Nirvana.
26: This is Bruce Springsteen.
22: P6 Rock.

0: få fredagsfølelse av Sheryl Crow. Hyggelig at du hører på P6 Rock. Om et øyeblikk skal du også få en hyllest til det tidligere bandmedlemmet Syd Barrett I Pink Floyd. Men først, her dagen I rock med min kollega Espen Hoff.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen. We think that people will pay to receive music to their cell phones or their portable devices. Listen to whatever you want, whenever you want.
3: Dagen I rock starter på denne datoen I 1982 når Peter Gabriel og Steve Hackett sluttet seg til Genesis etter deres avgang henholdsvis I 1975 og 1977. Og det for en engangsopptreden ved The Milton Keynes Bowl I Buckinghamshire I England. Til dags dato det her den eneste gangen Peter Gabriel har sunget Genesis-sanger på scenen etter at han forlot bandet.

Vi hopper inn i tidsmaskinen og hopper noen år fremover i tid og lander på denne datoen i 1995 når Oasis gir ut deres rekordstore andre album What's the Story? Morning Glory som debuterer på førsteplassen på de britiske singelistene. Og i tillegg til å ha store hitter som Wonderwall, Champagne Supernova og Don't Look Back in Anger ble What's the Story? Morning Glory Storbritannias mest solgte album det tiåret. Og det albumet som har ligget lengst på hitlistene i England. Og med mer enn 22 millioner solgte album over hele verden, så er det fortsatt et av de aller mest solgte albumene gjennom tidene.

Og det aldri hyggelig når vi får triste nyheter, som vi fikk på denne dagen I 2017, når det ble kjent at Tom Petty var erklært død I en alder av 66. Og det bare noen dager etter at han hadde hatt konsert med The Heartbreakers på Hollywood Bowl. Fans over hele verden sørget over tapet av den elskede sangeren og låtskriveren hvis hitkatalog strakte seg 4 tiår tilbake. Tom Petty ble først kjent med The Heartbreakers I 1977, som han ga ut låter som American Girl, Breakdown, Don't Do Me Like That og Refugees sammen med. You can sit around and wait for the phone to ring. Waiting for someone to tell you everything. I 1987 tok Tom Petty fatt på en solokarriere og toppet Billboards rockelister med singler som Free Fallin' og I Won't Back Down. Mens han året etter I 1988 ble med I supergruppa The Traveling Wilburys sammen med Roy Orbison, George Harrison, Jeff Lynne og Bob Dylan. Traveling Wilburys hadde mange låter på hitlistene som Sweeter and the Monkey Man, End of the Line og Handle Me With Care. Tom Petty fortsatte å turnere og spille inn både som soloartist og med gruppa The Heartbreakers helt frem til sin død I 2020.

0: Klokken fire i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
1: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
2: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
1: Rød.
2: Tenker at det går bra, ja.
3: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
5: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist er i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
6: Steinsprut.
7: Spillglass. 0909.
8: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Kun på Viaplay.
10: We come out until the rebellion is ended.
11: This is the path we choose.
9: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
12: You will come back to me.
9: Følg med i den nye sesongen.
13: Whatever comes, I'll find you.
9: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
14: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
15: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
16: Jo, det stemmer, det.
15: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
17: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
18: P6 Rock er de største rockeklassikerne.
19: Hi, this is Mick Jagger.
20: This is Chris from Nirvana.
21: Hi, this is Brian May from Queen.
22: This is Chris Cornell.
23: Hi, rockers. This

0: nok.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
0: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: skal få den aller første låta Brian Johnson skrev til AC/DC da han tok over for Bon Scott. Og så har jeg en norsk rock lignende klart til deg også her på P6 Rock.
1: Hos Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe. Og i tillegg er ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
2: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
3: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tennene bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
4: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
5: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
6: Storebrand presenterer et nøkternt.
7: Ja.
6: Har du virkelig fikset alt det der?
7: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
6: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
7: Ja.
6: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
8: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
9: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
8: Ai, ai, ai, ai. Og...
10: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
8: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er Mellomett, med Fjordland Byggrøtt på farta.
11: Fjordland, godt å bare få den servert.
12: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
13: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Åja, visste det, ja. Men visste du at det er jorda som går rundt sola da, og ikke omvendt? Føles ikke sånn, men det visste du, åja. Visste du at du får varm snorosa genser til barn i 100% ull på Sport Outlet til 250 kroner da? Med tilhørende bukser til 200 kroner? Ja, du visste det, og du. Ja, ja, for du er jo så smart, og så handler du selvfølgelig masse på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
14: Hallo, det er Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
15: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
16: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av vinterdekket Nokian Tires, Hakkapelita 01.
17: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
18: Hi everybody, this is Jonathan Cain from Journey.
19: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
18: P6 Rock.

Nå nærmer klokka seg fire, og da vet du at det blir nyheter her på P6 Rock om ikke lenge. Etter nyhetene så fortsetter jeg å spille rockeklassikere. I tillegg skal vi også ta en titt på en ny film. Passer bra med en filmanmeldelse i dag når det fredag. Jeg håper du har en fin ettermiddag. Her Joko Valentinerne, to fulle.

0: Rock.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Riktig god ettermiddag. Klokka fire, og det klart for nyheter her på P6 Rock.
3: 239.000 nordmenn har sjekket om de medlem I et trossamfunn mot sin egen vilje. Det viser helt ferske tall P4 har fått fra Brønnøysundsregistrene. 21. september avslørte VG at et marokkansk trossamfunn I Oslo mottok statsstøtte for folk som ikke hadde meldt seg inn. Bare siden I går har 30.000 personer sjekket seg I det offentlige registret.
4: Jeg vant til at det en 100-200 som går inn og sjekker opplysningene sine. Det sier jo seg selv at det var vesentlig flere enn hva vi vant til.
3: Sa avdelingsdirektør I Brønnøysundsregistrene Lise Karlsen. To personer pågrepet etter ranet av en gullsmed på Frogner I Oslo I går ettermiddag. De to ble pågrepet I Polen, skriver TV2. Mennene skal ha truet med kniv under ranet og fikk med seg en større mengde gull. Mannen I 30-årene som ble funnet flytende I en fjord I Alver I formiddag nå bekreftet død. Dødsårsaken ukjent. Mannen, som en utenlandsk statsborger, ble flytt til sykehus, men døde kort tid etter at han kom dit. De pårørende varslet. Kona til landslagskeeper Ørjan Nyland går hardt ut mot norsk media etter kritikken mot ektemannen. Flere eksperter har stilt spørsmål ved formen til Nyland etter tabber mot både Danmark, Portugal og senest I går Wales. Nylands kone skriver på Snapchat at denne uken har vært et helvete, og at det utelukkende på grunn av norsk presse. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
0: Spiller bare rockeklassikere.
1: Dette P6 Rock.
0: Med André Gjermann.
2: I dag har gitaristen Mike Rutherford fra Genesis bursdag 2. oktober I dag. Og hvis du har bursdag, så går denne låta rett til deg.

kan vinne billetter til Deep Purple-konserten I Oslo Spektrum 28. oktober. Vi har konkurranse gående frem til mandag. Da blir det trukket en vinner, og min kollega Espen Hoff, han ringer opp en heldiggris som får gå på Deep Purple. Jeg håper jeg også kan ordne meg billetter til den konserten. Men det eneste du trenger å gjøre, altså, det å lytte etter riffet fra Smoke on the Water. Når du hører det riffet, går du inn I appen Lyden av Radio og registrerer det der, så du med I trekninga. Du skal få norsk rock her på P6 om ikke lenge. I tillegg blir det en filmanmeldelse. Vår faste filmanmelder Einar Aarvik har som vanlig tatt turen innom. Nå først får du en herlig ballade fra Nazareth. Love Hurts.

0: P6 Rock.
1: Neste uke starter konkurransen,
0: hvor du kan vinne reise, opphold og billetter til DumDum Boys i Oslo Spektrum.
1: Alt du må gjøre for å vinne å høre på P6 Rock.
0: Last ned lyden av radioappen. Allerede nå så du klar til å vinne.
2: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføre? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
3: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
4: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
3: Rød.
4: Tenker at det går bra, ja.
5: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
7: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
8: Vinteren nærmer seg. Hos T-Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
9: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
10: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
11: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Kun på Viaplay.
13: Vi kan bare ikke at rebellion is ended.
14: This is the path we choose.
15: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
16: You will come back to me.
15: Følg med i den nye sesongen.
17: Whatever comes, I'll find you.
15: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
18: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
19: Jo, det stemmer det.
18: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
20: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
21: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og bilservice-kjeden Via Nord.
1: Tilbake til rockeklassikere. Hi, rockers.

0: er vant til å se Tom Cruise med kritthvitt smil I bar overkropp og topptrent. I denne filmen har han på seg både drakt og sminke, og vår faste filmanmelder Einar Aarvik triller terning på digger.
1: Tom Cruise tilbake på kino. Denne gangen kaster han seg ikke ut av fly eller gjør andre stunt. Tvert imot, filmanmelder Einar Aarvik, vi snakker om filmen Digger.
2: Ja, og I stedet for å klatre på fly eller I Grand Canyon, så har altså Tom Cruise kastet seg inn I en fett suit som gir han I hvert fall 30 kilo ekstra. Det grå hentesveis, det sånn J.R. Ewing-stil, det vet sånn oljemilliardær med cowboyhatt og listerslips og dritdyr dress, liksom. Her spiller han altså oljemilliardæren Digger, som verdens mektigste mann, og som får ganske mye hanskes med I det en metanlekkasje forårsaker et isflak på vei mot Europa, og katastrofen nær. Hva gjør vår mann I denne situasjonen?
3: A glacier over there in Greenland, it shifts 5 feet. Now, this desk in front of me is bigger than 5 feet.
4: Mr. Rockwell...
3: My dick is a tenth of that size. What do you want me to shut down a billion-dollar platform over something that's 10 times the size of my dick?
2: Akkurat I det øyeblikket du tenker at jeg digger, nå drar de på for hardt her, nå spiller Tom Cruise for mye, det herlig å se, men det litt brei pensel her, så viser det seg at ting ikke helt som man tror, og det to større som turneres på ganske dristig vis. Vi skal I hvert fall ut I en verden som så crazy og tilskrudd. Jeg sjelden blitt så imponert av en skuespiller noen gang. Det helt sant, altså. Som jeg blir av Tom Cruise I denne filmen. Nesten så jeg tenker sånn, hva du driver med den Mission Impossible-greien og kjekkasserier og hallo-søta og klatring og sånn? Gjør mer sånne ting. Altså, når Tom Cruise sin filmografi skal oppsummeres, og man snakker om de beste rollefigurerne hans, så Digger den helt der oppe, altså sammen med Født 4. Juli og Magnolia. Det helt vilt å se hva han gjør. Man sitter bare og kjempeimponert. Og heldigvis da, så kommer ikke denne briljeringen I veien for filmens andre kvaliteter. Ikke minst så det et ganske sånn heftig og pustberøvende miljøbudskap ute og går her, men som blir servert på veldig tilgjengelig, ekstremt underholdende og så veldig undrende vis.
1: Aner jeg høyt ternekast her?
2: Vet du hva? Denne filmen det som å bli truffet rett I trynet av noe man ikke forberedt på I det hele tatt. Tom Cruise, vet du hva? Jeg elsker den mannen, Inarritu, filmskaperen. Shit, for en film dette der. Ternekast 6 til Digger.
5: Is that all the bad fucking news?
6: Oh, there's the nuclear waste too.

0: blitt skal du få et band som startet på 70-tallet med en mystisk blanding av blytung, Led Zeppelin-inspirert hardrock, før de på 80- og 90-tallet endte opp som et gigantisk pudelrock-band.
1: Storebrand presenterer et nøkternt.
2: Ja.
3: Har du virkelig fikset alt det der?
2: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
3: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
2: Ja.
1: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalgt personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende pigdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires.
6: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Åja, visste det. Men visste du at det jorda som går rundt sola da, og ikke omvendt? Føles ikke sånn, men det visste du. Åja. Visste du at du får varm snorhus agenser til barn i 100% ull på Sport Outlet til 250 kroner da? Med tilhørende bukser til 200 kroner? Ja, du visste det. Ja, for du jo så smart. Og så handler du selvfølgelig masse på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
8: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser i den posen her. Og så må du ta...
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
9: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
10: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
11: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
10: Ai. Og...
12: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
10: Ja. Hverdagen smaker bedre når du i mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
13: Fjordland, godt å bare få den servert.
14: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september, kom litt brått på... har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
15: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
16: Hi, this is Neil Young.
17: This is Richie Sambora.
18: This is Steven Tyler from Aerosmith.
19: This is Ever Harry of Blondie.
20: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
21: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
22: Dette P6 Rock.

Hvis du I Oslo I helgen, kanskje du har tatt turen I forbindelse med høstferie for eksempel, så tenkte jeg å skrive deg et par tips til noen konserter du kan se I hovedstaden I dag. Blant annet på Vateland Bar og Scene spiller Mørkekraft I dag, og på Rockin så finner du tre band. Der Schenk, Berserk og Blodhemn. I tillegg Leadfoot på Herr Nilsen klokka ni I kveld. Så har du et par tips til noen intimkonserter I hovedstaden.

0: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
1: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe. Og i tillegg er ukens prikstil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
3: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
2: Og et innbrudd i dag.
3: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
4: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
5: Du, hvis bilen ikke er EU-godkjent, kan man drive bilen da?
6: Nei, nei, da må man fikse det før man driver.
5: Hvordan vet man når man må fikse det da?
6: Det fikser du på. Fix
7: and Drive. Det stemmer. Bestill hos Fix and Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Finn nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and Drive.
8: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
9: Se på det søte grevlingfjeset der, da.
10: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
11: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist er i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
13: Kun på Viaplay.
14: We can't party until the rebellion is ended.
15: This is the path we choose.
13: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
14: You will come back to me.
13: Følg med i den nye sesongen.
15: Whatever comes, I'll find you.
13: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
16: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, er det sånn eller?
17: Jo, det stemmer det.
16: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
18: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
19: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av vinterdekket Nokian Tires, Hakkapelita 01.
20: Tilbake
21: til de største rockeklassikerne.
22: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
23: This is Bruce Springsteen.
24: Dette er P6.

nærmer seg fem, men det betyr at nyhetene rett rundt hjørnet her på P6 Rock. Etter nyhetene fortsetter jeg å spille rockeklassikere frem til klokka seks, og så skal jeg også ta helg. Jeg håper allerede du har fått slengt beina på bordet og slapper helt av. Kanskje du til og med har høstferie. Her Guns N' Roses, Don't Cry.

0: rock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio. Riktig god ettermiddag. Klokka fem. Her siste nytt på P6 Rock.
2: Det var nødvendig å sette hotellkokken som skal ha servert politiet gammel kylling på glattcelle. Det sier politiadvokat Marion Berg Hauge etter at politiet i dag henla saken. Kvinnen ble siktet for å ha forstyrret politiets arbeid etter å ha sendt melding til en venn om at hun lagde mat med utgått kylling til politimenn som skulle bistå i Kong Haralds gravferd.
3: Det var veldig viktig gitt den dagen, og sakens alvor og potensielle utfall var det viktig for politiet å reagere raskt og avverge fremtidige hendelser som kunne skje.
2: Politiet tror at personen som funnet død i et sund i Haugesund mannen i 20-årene som har vært savnet i området. Den avdøde ikke formelt identifisert, men politiet sier at de ikke har grunn til å tro at det noen andre enn mannen som har vært savnet i over en uke. 239 000 nordmenn har sjekket om de medlem i et trossamfunn mot sin egen vilje. Det viser helt ferske tall P4 har fått fra Brønnøysundsregistrene. 21. september avslørte VG at et marokkansk trossamfunn i Oslo mottok statsstøtte for folk som ikke hadde meldt seg inn. Bare siden i går har 30 000 personer sjekket seg i det offentlige registret.
4: Jeg er vant til at det en 100-200 som går inn og sjekker opplysningene sine. Det sier jo seg selv at det var vesentlig flere enn hva vi er vant til.
2: Sa avdelingsdirektør i Brønnøysundsregistrene Lise Karlsen. Og nå det ikke like billig for nordmenn å dra over grensa og fylle bensin. I dag ble bensinprisen i Sverige satt opp med 30 øre til rundt 19 kroner literen etter at den ble satt opp to ganger i går, skriver Nettavisen. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
1: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette P6 Rock.
1: Med André Gjermann.
5: Ja, vi på full fart inn i helg. Klokka har akkurat passert fem, og jeg håper du allerede har forslengt beina på bordet, og kanskje noen står klar med tacoen i ovnen til deg. Jeg skal være her frem til seks og holde deg med selskap med rockeklassikere. Dette Iggy Pop.

0: Vinn reise, opphold og billetter til dette. Alt du må gjøre å følge med på P6 Rock denne uka. Og hver gang du hører... Går du inn I appen vår, lyden av radio, og melder deg på. Jo flere ganger du gjør det, jo større vinnersjanse får du.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
4: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Storebrand presenterer et nøkternt.
6: Ja.
7: Har du virkelig fikset alt det der?
6: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
7: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
6: Ja.
5: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
8: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn I kjeften, så ville tennene bli så hvite at du bare kunne smile I stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
9: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
10: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
9: Ai, ai, ai, ai. Og...
11: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
9: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland Byggrøtt på farta.
12: Fjordland, godt å bare få den servert.
13: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
14: Mamma, hvor pappa?
15: Han skal rydde I hagen.
14: Men han ikke der.
15: Å, da han selvfølgelig på.
14: Biltema,
16: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
17: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg på mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort, sånn rent middagspraktisk?
18: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med koskos til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Alltid lave priser.
19: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
20: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av vinterdekk fra Dekk- og bilservice-kjeden Vianor.

0: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
1: Du merker at mailen går kjapt I dag.
0: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
2: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
3: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
4: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
3: Og en lagerbrand I dag.
4: Altså, det startet den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
3: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, med små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
5: Snart helg, og I kveld står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
6: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
7: The Hurricanes spanned off London, and my job is to prevent that from changing.
6: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
8: What a war! And give you a war!
6: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
9: The clock is ticking.
6: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
10: Steinsprut
11: Rispilglass 0909
12: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på frile kaffe Og I tillegg ukens prikstil 40% rabatt på pizza fra Dr. Øtker Da det fort gjort å spare penger Velkommen til Coop Rix
13: Hallo, mammas telefon
14: Hei, Andrea, det mormor
13: Hei, mormor, mamma, det mormor
14: Nei, Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå
13: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
15: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja, nå må du slutte å mase, ok? Ja.
16: Hun vil jo bare ditt beste Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
17: du sikker på at du bør spise den soppen der?
18: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
17: Rød.
18: Tenker at det går bra, ja.
19: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
20: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret, eller møter et vogntog på en smal vintervei. Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
21: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
22: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
23: This is Angus Young from AC/DC.
24: This is Bruce Springsteen.
25: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
26: Dette P6 Rock.

gikk jo ikke akkurat som vi ønsket med det norske landslaget mot Wales I går. Begynte jo bra med 1-0 etter under et kvarter, og så gikk de på en supersmell og tapte kampen 2-1. Fikk til med en mann utvist med rødt kort. Men vi har en ny mulighet mot Portugal da på søndag. Kampen starter 8:45. La oss håpe at det går bedre.

0: 6 denne fredagen, som betyr at jeg også snart skal ta helg. Håper du allerede har startet din, men før jeg takker for i dag, så rekker jeg både et brittisk hardrockband og The Boston Bad Boys.
1: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
2: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
1: Ai, ai, ai, ai. Og...
3: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
1: Ja. Hverdagen smaker bedre når du Mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
4: Fjordland, godt å bare få den servert.
5: Vinteren nærmer seg. Hos T-Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
6: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som du måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tennene bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
7: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Storebrand presenterer et nøkternt.
9: Ja.
8: Har du virkelig fikset alt det der?
9: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
8: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
9: Ja.
8: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
10: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
11: Du, trykket i dusjen er helt borte, det.
12: Ja, ja, ja, Malin fikser det.
13: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
14: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
15: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med koskos til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
16: Kun på Viaplay.
17: The rebellion is ended.
18: This is the path we choose.
16: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
17: You will come back to me.
16: Følg med i den nye sesongen.
19: Whatever comes, I'll find you.
16: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå. Kun på Viaplay.
5: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapelita 01.
7: Tilbake til de største rockeklassikerne.
10: This is James from Metallica.
5: P6 Rock.

da er klokka snart 6, som betyr at jeg takker for I dag og ønsker deg en riktig fin fredag videre, og så minner jeg nok en gang om at dette en av de siste dagene med konkurransen vår der du kan stikke av med billetter til Deep Purple, så følg med på P6 Rock gjennom helgen og lytt etter riffet fra Smoke on the Water, og så håper jeg du stikker av med de billettene til konserten 28. oktober I Oslo Spektrum. Jeg ønsker deg en fin fredag videre med Def Leppard. Her Make Love Like a Man. God helg!

0: 96 Rock.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio. Siste nytt fra P6-nyhetene.
2: En norsk mann i 60-årene siktet for uaktsomt drap etter at en annen nordmann ble skutt og drept under jakt i Arjeplog i Sverige i går. Det opplyser svensk politi i ettermiddag. De to nordmennene var en del av samme jaktlag. Omstendighetene ikke klarlagt, og politiet jobber med å finne ut av om det var en ulykke. Det var nødvendig å sette hotellkokken som skal ha servert politiet gammel kylling på glattcelle, det sier politiadvokat Marion Berg Hauge etter at politiet i dag henla saken. Kvinnen ble siktet for å ha forstyrret politiets arbeid etter å ha sendt melding til en venn om at hun lagde mat med utgått kylling til politimenn som skulle bistå i Kong Haralds gravferd.
3: Det var veldig viktig gitt den dagen, og sakens alvor og potensielle utfall var det viktig for politiet å reagere raskt og avverge fremtidige hendelser som kunne skje.
2: 239 000 nordmenn har sjekket om de medlem i et trossamfunn mot sin egen vilje. Det viser helt ferske tall P4 har fått fra Brønnøysundsregistrene. 21. september avslørte VG at et marokkansk trossamfunn i Oslo mottok statsstøtte for folk som ikke hadde meldt seg inn. Bare siden i går har 30 000 personer sjekket seg i det offentlige registret.
4: Jeg er vant til at det er 100-200 som går inn og sjekker opplysningene sine. Det sier jo seg selv at det var vesentlig flere enn hva vi er vant til.
2: Sa avdelingsdirektør i Brønnøysundsregistrene Lise Karlsen. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
1: Vi spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: P6 Rock.
1: Neste uke starter konkurransen,
0: hvor du kan vinne reise, opphold og billetter til DumDum Boys i Oslo Spektrum.
1: Alt du må gjøre for å vinne å høre på P6 Rock.
0: Last ned lyden av radioappen. Allerede nå så du klar til å vinne.
2: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
3: Ja, men vi får kjøpt det der også.
2: Nei, ikke Friele kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
3: Nei, men toget kommer jo nå.
2: Jeg rekker det.
3: Oi, du rakk det.
2: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
4: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
5: Heisan, du, jeg lurer på, bør jeg velge Nordisk Pris?
6: Hva er det egentlig best å lade bil?
5: Ja, du, når kommer strømregningen?
6: Jeg skal flytte strømmen. Er det noe du kan hjelpe meg med, eller?
4: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
7: Fortum er kåret til beste kundeservice i strømbransjen, og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Steinsprut og ruteskift. Pris, bil, glass.
9: 0,99. Men når neste VM, da?
10: Om 4 år.
9: 4 år? Hvem har funnet på den regelen, da? Gi meg en tidsmaskin, da.
11: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
12: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
14: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, ring Andreas.
13: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
14: Uff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger. Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist er i kveld 7:00. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
16: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
17: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
16: Rød.
17: Tenker at det går bra, ja.
18: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
19: Hva skal vi ha til middag?
20: Chicken McNuggets.
19: Hva sa du?
20: Nuggets.
19: Litt annet høyre.
20: Nuggets.
19: Nuggets?
20: N-U-G-G-E-T-S.
19: Nuggets? Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's? Hå!
21: Høsten er full av store og små nyheter som er viktige for deg. Sol.no samler det viktigste fra norske medier. Et sted, så du slipper å lete. Hele nyhetsbildet, helt gratis, med sol.no.
22: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.
23: Alle de største rockeklassikerne.
24: Hi, this is John Bon Jovi.
25: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
26: Hi, this is Lenny Kravitz.
27: Hi, this is Eric Clapton.
28: Hi, this is Robert Plant.
29: This is Jimmy Page.
30: My name is Bono.
31: We're called U2.
32: I'm PSX.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Nei, det var ikke AI. Nei, jeg leste om det på Dagbladet faktisk.
2: Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at Elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du Elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort i en krik eller krok, kan du ende opp med at Elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
3: Mekonomen, vær så god.
4: Hei, du.
3: Hei.
4: Bilen min sier pang, og så hoster den.
3: Hoster den, ja.
4: Ja, det først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
3: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
5: Ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller i bremsene først.
6: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
7: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Du, trykket i dusjen er helt borte det.
9: Ja, Malin fikser det.
10: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggebedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
11: Kun på Viaplay.
12: This is the path we choose.
11: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
13: You will come back to me.
11: Følg med i den nye sesongen.
14: Whatever comes, I'll find you.
11: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
15: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
16: Jo, det stemmer det.
15: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
17: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
18: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
19: Men hvorfor skal han ha straffe nå?
20: Altså, i den taklingen der hvor han gikk ned, så det hens. Stopp på Dagblad faktisk.
21: Coprix får du denne uken 40% rabatt på frile kaffe, og i tillegg ukens prikkstil 40% rabatt på pizza fra Dr. Øtker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
22: B6 Rock alle de største rockeklassikerne.
23: Rolling Stones.
24: Pink Floyd.
25: Raga Rockers.
26: AC/DC.
27: Europe.
28: Dette B6 Rock.
29: B6 Rock. Det den aller beste rockekanalen.
30: Helt sjukt bra.

0: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
2: Uff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
4: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer, og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen, og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner, og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
5: Men når er neste VM da?
6: Om 4 år.
5: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
7: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
8: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist er i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
9: Hva skal vi ha til middag?
10: Chicken McNuggets.
9: Hva sa du?
10: Nuggets.
9: Litt annet høyre.
10: Nuggets.
9: Nuggets.
10: N-U-G-G-E-T-S.
9: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
11: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
12: Heisan, du, jeg lurer på meg. Bør jeg velge Norges pris?
13: Hva er det egentlig best å lade bil?
12: Ja, du, når kommer strømregningen?
13: Jeg skal flytte strømmen. Er det noe du kan hjelpe meg med, eller?
11: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
14: Fortum er kåret til beste kundeservice i strømbransjen, og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
16: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
17: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
18: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
19: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.
20: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
21: Hi, this is Brian May from Queen.
22: This is David Coverdale from Whitesnake.
23: Yes,

0: Din reise, opphold og billetter til dette. Alt du må gjøre å følge med på P6 Rock denne uka. Og hver gang du hører... Går du inn I appen vår, lyden av radio, og melder deg på. Jo flere ganger du gjør det, jo større vinnersjanse får du.
1: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort, sånn rent middagspraktisk?
2: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med koskos til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Hun hater nostalgi.
4: Rimelig engasjert type da, til dels.
3: Ja, så engasjert at du måtte skrive et innlegg om det I Dagbladet, faktisk.
5: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
6: Ja, hej.
7: Hej. Jag undrade om vi kunde komma in för att prata om jordens undergång och potentiella frälsa.
6: Oj, det hade varit väldigt spännande att höra, men problemet är att jag står I middagen här.
7: Ja, skjønner. Men inte det fjordland till familjen jag ser där inne? Ja, den ska väl bara rakt I ugnen utan att du behöver göra någonting.
6: Ja, det stämmer väl.
7: Men vad bra, då kommer vi in en sväng.
8: Pröv nyheten fjordland till familjen. La middagen fixa sig själv I ovnen. Mens du bruker 25 minutter på noe annet.
7: Du ser før deg jorden. Mm-hmm. Den flat som en pannkake.
6: Åja, sånn ja.
7: Ja.
6: Mm.
9: Møt høsten med effektiv klesvask. Skåsen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris. Nå kun 4.999. Skåsen, velkommen til enkelt. Kun på Viaplay.
10: We can't party till the rebellion is ended.
11: This is the path we choose.
9: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
10: You will come back to me.
9: Følg med I den nye sesongen.
12: Whatever comes, I'll find you.
9: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå. Kun på Viaplay.
13: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Storebrand presenterer et nøkternt.
15: Ja.
14: Har du virkelig fikset alt det der?
15: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
14: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
15: Ja.
14: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
16: Kommer seg helt inn på soverommet.
17: Han kommer seg inn på soverommet, så han bare står siden av senga
16: ja.
17: Og bare ser på henne, uten ja. Å gjøre noe som helst. Bare står du ved siden av senga.
16: Og det var en kamerat av deg?
17: Nei, nei, nei. Jeg leste om det da ble faktisk.
18: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
19: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
18: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
19: Nei, men toget kommer jo nå.
18: Jeg rekker det.
19: Oi, du rakk det.
18: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
9: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay. P6 Rock de største rockeklassikerne.
20: Hi, this is Mick Jagger.
21: This is Chris from Nirvana.
22: Hi, this is Brian May from Queen.
23: This is Chris Cornell.
24: Hi, rockers.

0: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
2: Uff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 er et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires.
5: Hallo, mammas telefon?
6: Hei, Andrea, det er mormor.
5: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
6: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
5: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
7: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, ja, nå må du slutte å mase, ok? Ja, det...
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Komme på Viaplay og TV3.
10: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
9: Med ingen rom for feil.
11: Nå må vi bare endre strategier raskt.
12: Hallo! Det ligger en mann der inne, Johan.
9: Teller hvert sekund.
13: Det er stor risiko, rett og slett.
9: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
14: Du, trykket i dusjen er helt fort, eller?
15: Ja. Malin fikser det.
16: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
17: Hos Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe. Og i tillegg er ukens Prix til 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
18: Hei du. Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens vegvesen.
19: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
20: Heisan, jeg lurer på meg. Bør jeg velge Norges pris?
21: Hva er det egentlig best å lade bil?
20: Ja, du, når kommer strømregningen?
21: Jeg skal flytte strømmen. Er det noe du kan hjelpe meg med, eller?
19: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
22: Fortum er kåret til beste kundeservice i strømbransjen og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
23: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
24: Steinsprut.
25: Lysbilglass. 09090.
26: Dette er P6 Rock.
27: P6 Rock. Det er den aller beste rockekanalen.
28: P6 har det beste å levere av musikk.
29: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
27: P6 står alltid på fordi det trengs.

0: Hva neste VM da?
1: Om fire år.
0: Fire år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
2: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
3: Storebrand presenterer et nøkternt.
4: Ja.
3: Har du virkelig fikset alt det der?
4: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre og Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
3: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
4: Ja.
3: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
5: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris. Nå kun 4.999. Skousen, velkommen til enkelt.
7: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleirer, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
8: Ok, så det du sier til meg er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
9: Jo, det stemmer det.
8: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
10: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
11: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
12: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
13: Kun på Viaplay.
14: I'm sorry, the rebellion is ended.
15: This is the path we choose.
13: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
14: You will come back to me.
13: Følg med i den nye sesongen.
16: Whatever comes, I'll find you.
13: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
17: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
18: Det var enkelt.
17: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
19: Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
20: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.
21: Tilbake til de største rockeklassikerne.
22: Hey, this is Vivian Campbell from Def Leppard. Dette er P6 Rock.

0: P6-rock.
1: P6-rock.
2: Nå har appen vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Vi
1: spiller bare rockeklassikere.
2: Dette er

0: rock.
1: Neste uke starter konkurransen,
0: hvor du kan vinne reise, opphold og billetter til Døm Døm Boys i Oslo Spektrum.
1: Alt du må gjøre for å vinne er å høre på P6 Rock.
0: Last ned lyden av radioappen. Allerede nå så er du klar til å vinne.
2: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
3: Greit.
4: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
3: Hvor var han da?
4: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
2: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Hva skal vi ha til middag?
7: Chicken McNuggets.
6: Hva sa du?
7: Nuggets.
6: Litt annet høyre.
7: Nuggets.
6: Nuggets.
7: Nuggets.
6: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
8: Den smakte bra, den her, altså.
9: Den smaker litt sånn blyant. Langt baki der, eller? Er det det?
8: Den var veldig god.
9: Ja, ikke sant? Den fikk ternekast 6 i Dagbladet, faktisk.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, ring Andreas.
10: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helvete?
11: Uff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
13: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe. Og i tillegg er ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
14: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
15: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
16: Nei, det er ikke vanlig at det skal være så lenge som på porno, for eksempel.
17: Nei, det skjønner
16: jeg. Gjennomsnittet tror jeg det er 7 minutter eller noe sånt.
17: Hæ?
16: Stod på Dagbladet, faktisk.
13: Er du litt nøye på hvordan fisken er filetert? Så bra, det er Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
18: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
19: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
20: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
21: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay. Spiller bare de største rockeklassikerne.
22: Hi, this is Neil Young.
23: This is Richie Sambora.
24: This is Steven Tyler from Aerosmith.
25: This is Deborah Harry of Blondie.
26: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
27: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
28: Dette P6 Rock.

0: når er neste VM da?
1: Om fire år.
0: Fire år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
2: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
3: Alle vinterdager er forskjellige, men denne vinteren er det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeljita 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires.
4: Oda bare klemmer inn at
5: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
6: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
7: Steinsprut og ruteskift.
8: Spilglass. 0909.
9: Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
10: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
11: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningen for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
13: Kun på Viaplay.
14: I'm married, the rebellion is ended.
15: This is the path we choose.
13: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
14: You will come back to me.
13: Følg med i den nye sesongen.
16: Whatever comes, I'll find you.
13: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
17: Storebrand presenterer et nøkternt.
18: Ja.
19: Har du virkelig fikset alt det der?
18: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre og Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
19: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
18: Ja.
17: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede. I møte med livet.
20: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo. Både i butikk og levert hjem. Med ny spiser du bedre, lever du bedre.
21: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
22: Dette er P6 Rock.
23: Bruce Springsteen.
24: AC/DC.
25: Dem Dem Boys.
26: Guns N' Roses.
27: Metallica.
28: P6 står alltid på, for det er bare en del av livet, liksom.
22: P6 Rock.

0: kommer på Viaplay og TV3.
1: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
0: Med ingen rom for feil.
2: Nå må vi bare endre strategier raskt.
3: Hallo! Det ligger en mann der inne, Johan.
0: Teller hvert sekund.
4: Det stor risiko, rett og slett.
0: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
5: Hos Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
6: Low battery. Find charging station.
7: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Hallo, mammas telefon?
9: Hei, Andrea, det mormor.
8: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
9: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
8: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
10: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem? På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
12: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
13: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, ring Andreas.
12: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
13: Huff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
15: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer, og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen, og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner, og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
16: Hva skal vi ha til middag?
17: Chicken McNuggets.
16: Hva sa du?
17: Nuggets.
16: Litt annet høyre.
17: Nuggets.
16: Nuggets?
17: Nuggets.
16: Nuggets! Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
18: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
17: Jo, det stemmer, det.
18: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
19: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
20: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.
21: Tilbake til de største rockeklassikerne.
22: Hei, det er Rob Schenker.
23: And this is Klaus.

0: P6 Rock.
1: P6 Rock.
0: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
0: Vi spiller bare rockeklassikere.
1: Dette er

0: Vinn reise, opphold og billetter til dette. Alt du må gjøre å følge med på P6 Rock denne uka. Og hver gang du hører... Går du inn I appen vår, lyden av radio, og melder deg på. Jo flere ganger du gjør det, jo større vinnersjanse får du.
1: En liten oppdatering fra prosjektet vårt. Tobias ligger gulv, og det blir så...
2: Au!
1: Ofta. Du. Egon, eller?
3: Egon. Storebrand presenterer et nøkternt.
1: Ja.
4: Har du virkelig fikset alt det der?
1: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre og Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
4: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
1: Ja.
3: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
1: Men når neste VM da?
5: Om 4 år.
1: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
6: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
7: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag. Ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så... Hva skal vi ha til middag, da?
8: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
10: Alle vinterdager forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep, vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler.
11: Nokian Tires.
12: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Kun på Viaplay.
14: The campfire of the rebellion is ended.
15: This is the path we choose.
13: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
14: You will come back to me.
13: Følg med I den nye sesongen.
16: Whatever comes, I'll find you.
13: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
17: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
18: Møt høsten med effektiv klesvask. Skåsen har Samsung-vaskemaskinen som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4999. Skåsen, velkommen til enkelt.
19: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.
0: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
20: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
21: This is Agnes Young from AC/DC.
22: This is Bruce Springsteen.
23: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
24: The

0: sexrock.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
0: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: steinsprut og ruteskift. Spilkass. Coprix får du denne uken 40% rabatt på frile kaffe, og I tillegg ukens prikstil 40% rabatt på pizza fra Dr. Øtker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
1: Nå braker tulsdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når tulsdagene kommer til et sted nær deg på tulsdager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Toolsdager.no.
2: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Komme på Viaplay og TV3.
6: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
5: Med ingen rom for feil.
7: Nå må vi bare endre strategier raskt.
8: Hallo! Det ligger en mann der inne, Johan.
5: Teller hvert sekund.
9: Det stor risiko, rett og slett.
5: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
10: Visste du at du kan få dette? Og dette? Levert hjem.
11: På en skikkelig god morgen, levert på døren, med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
12: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
13: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, ring Andreas.
12: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
13: Huff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
15: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføre? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
16: Hva skal vi ha til middag?
17: Chicken McNuggets.
16: Hva sa du?
17: Nuggets.
16: Litt høyere.
17: Nuggets.
16: Nuggets.
17: Nuggets.
16: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
18: Hallo, mammas telefon?
19: Hei, Andrea, det mormor.
18: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
19: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå.
18: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
20: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
19: Ja, det...
21: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
22: Dette er P6 Rock.
23: Jeg hører jo på P6, fordi der får jeg de største rockeklassikerne.
24: Det jo den aller beste rockekanalen.
25: P6 Rock. Alle de største rockeklassikerne.
26: P6 står alltid på.

0: Morgen på Viaplay.
1: Hvem er det? Tell the rebellion is ended.
2: This is the path we choose.
0: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
1: You will come back to me.
0: Følg med i den nye sesongen.
3: Whatever comes, I'll find you.
0: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
4: Hei, det er Line. Til ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
5: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
7: Low battery. Find charging station.
8: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Ving presenterer Hjemreisedagen.
11: Ja, da er du klar, eller?
12: Nei, jeg blir.
11: Du blir?
12: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
11: Nei,
12: jo.
11: Nei, men hallo.
12: Nei.
11: Kom tilbake.
12: Nei, nei.
10: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra?
13: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
14: Nokian Tires.
15: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
16: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
15: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
16: Nei, men toget kommer jo nå.
15: Jeg rekker det.
16: Oi. Du rakk det.
15: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
17: Storebrand presenterer et nøkternt.
18: Ja.
17: Har du virkelig fikset alt det der?
18: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
17: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
18: Ja.
17: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede. I møte med livet.
19: Men når er neste VM da?
20: Om 4 år.
19: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
21: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
22: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.
23: Tilbake til de største rockeklassikerne.
24: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
25: Hi, this is Roger Glover of Deep Purple.
26: Dette er P6 Rock.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: P6 Rock.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Vi spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: P6 Rock.
1: Neste uke starter konkurransen,
0: hvor du kan vinne reise, opphold og billetter til Dumb Dumb Boys i Oslo Spektrum.
1: Alt du må gjøre for å vinne er å høre på P6 Rock.
0: Last ned lyden av radioappen. Allerede nå så er du klar til å vinne.
2: Det er mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brannkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordna, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg,
3: dette er nok det beste for alle,
2: ja. Ja, for hele bedriften, er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
4: Denne reklamen er betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb i det siste.
5: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, er det sånn eller?
6: Jo, det stemmer det.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
8: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
9: Uff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
11: Visste du at du kan få dette? Og dette? Levert hjem.
12: På en skikkelig god morgen, levert på døren, med ferskpresset appelsinjus og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
13: Du, trykket i dusjen er helt borte, det.
14: Ja, ja, ja, Malin fikser det.
15: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
16: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
17: Hos Coprix får du denne uken 40% rabatt på frile kaffe, og i tillegg er ukens prikkstil 40% rabatt på pizza fra Dr. Øtker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
18: Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
19: Kommer på Viaplay og TV3.
20: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
19: Med ingen rom for feil.
21: Nå må vi bare endre strategier raskt.
22: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
19: Teller hvert sekund.
23: Det er stor risiko, rett og slett.
19: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
24: Hva skal vi ha til middag?
25: Chicken McNuggets.
24: Hva sa du?
25: Nuggets.
24: Litt annet høyre.
25: Nuggets.
24: Nuggets.
25: Nuggets.
24: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
26: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.
27: Alle de største rockeklassikerne.
28: Hi, this is John Bon Jovi.
29: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
30: Hi, this is Lenny Kravitz.
31: Hi, this is Eric Clapton.
32: Hi, this is Robert Plant.
33: This is Jimmy Page.
34: My name is Bono.
35: We're called U2.
36: I'm P6.

0: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
1: Han brakket hånd og greier.
2: Seriøst?
1: Ja, ja. Så han spilte da resten av kampen med brukket hånd.
2: Nei!
1: Og skåret.
2: Oi!
1: Ja, det ligger klipp på Dagbladet faktisk.
3: Low battery. Find charging station.
4: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Alle vinterdager er forskjellige. Men denne vinteren er det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tyres Hakkapeliitta 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tyres.
6: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
7: Greit.
8: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
7: Hvor var han da?
8: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
6: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Men når er neste VM?
11: Om 4 år.
10: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
12: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
13: Hallo, det er Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
14: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
15: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
16: Kun på Viaplay.
17: We come here until the rebellion is ended.
18: This is the path we choose.
19: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
20: You will come back to me.
19: Følg med i den nye sesongen.
21: Whatever comes, I'll find you.
19: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
22: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålkjøtt av lam til 119 kroner kilo, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
23: Vi er de største rockeklassikerne.
24: Bruce Springsteen, Pink Floyd,
25: Guns N' Roses,
26: Bon Jovi.
27: Jeg hører på P6 fordi det er den aller beste rockekanalen.
28: Det gir god stemning.
29: Dette er alle de største rockeklassikerne.
23: P6 Rock.

0: Hva skal vi ha til middag?
1: Chicken McNuggets.
0: Hva sa du?
1: Nuggets.
0: Litt annet høyre.
1: Nuggets.
0: Nuggets.
1: Nuggets.
0: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
3: Uff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
5: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
6: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
7: Ja, men vi får kjøpt det der også.
6: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
7: Nei, men toget kommer jo nå.
6: Jeg rekker det.
7: Oi, du rakk det.
6: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
8: Høsten er full av store og små nyheter som er viktige for deg. Sol.no samler det viktigste fra norske medier. Et sted, så du slipper å lete. Hele nyhetsbildet, helt gratis, med sol.no.
9: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
10: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
11: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Er du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det er Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
13: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
14: Jo, det stemmer, det.
13: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
15: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
16: Komme på Viaplay og TV3.
17: Signifikant bølge, det på 3,5 meter.
16: Med ingen rom for feil.
18: Nå må vi bare endre strategier raskt.
19: Hallo! Det ligger en mann der inne, Johan.
16: Teller hvert sekund.
20: Det stor risiko, rett og slett.
16: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
21: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.
22: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
23: This is Brian Johnson from SADC.
24: PSX Rock.

think you move me. But I wanna know for sure. So come on and

0: rock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio. Vi spiller bare rockeklassikere.
1: Dette er

0: Vinn reise, opphold og billetter til dette. Alt du må gjøre å følge med på P6 Rock denne uka. Og hver gang du hører... Går du inn I appen vår, lyden av radio, og melder deg på. Jo flere ganger du gjør det, jo større vinnersjanse får du.
1: Hva neste VM da?
2: Om fire år.
1: Fire år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
3: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
4: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Hallo, mammas telefon?
6: Hei, Andrea, det mormor.
5: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
6: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
5: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
1: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
6: Ja. Ha det.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Low battery. Find charging station.
9: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe. Og I tillegg ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
11: Kun på Viaplay.
12: I'm married till the rebellion is ended.
13: This is the path we choose.
11: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
12: You will come back to me.
11: Følg med I den nye sesongen.
14: Whatever comes, I'll find you.
11: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
15: Nå braker tulsdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp og verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
16: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
17: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med koskos til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
18: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
19: Det var jo enkelt.
18: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
20: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
21: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.
22: P6 Rock de største rockeklassikerne.
23: Hi, this is Mick Jagger.
24: This is Chris from Nirvana.
25: Hi, this is Brian May from Queen.
26: This is Chris Cornell.
27: Hi, Rockers. This is Billy Idol.

0: Hva skal vi ha til middag?
1: Chicken McNuggets.
0: Hva sa du?
1: Nuggets.
0: Litt annet høyre.
1: Nuggets.
0: Nuggets.
1: Nuggets.
0: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
2: Det fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
3: Du merker at mailen går kjapt i dag.
2: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
4: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber i siste.
5: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
6: Jo, det stemmer det.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, ring Andreas.
8: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
9: Uff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger. Storebrand presenterer et nøkternt.
8: Ja.
11: Har du virkelig fikset alt det der?
8: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
11: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
8: Ja.
10: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
12: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
13: Alle vinterdager forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep, vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Foss hos din nærmeste forhandler.
14: Nokian Tires.
15: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
16: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
17: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
18: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet i biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du? Disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
19: Jeg hører på P6, fordi det der jeg får de største rockeklassikerne.
20: P6 Rock.
21: Alle de største rockeklassikerne.
22: Europe.
23: Metallica.
22: Bon Jovi.
24: Man har så mange kule sager at det er litt spikkende. Hvor skal man begynne, liksom?
20: P6 Rock.

0: Low battery. Find charging station.
1: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva er det? Er det en kjøttkverne?
4: Det er ikke
3: en motor, da. Og en motor, ja. Å ja, så jeg må bare kjøre inn til siden og stoppe.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
6: Ja, men vi får kjøpt det der også.
5: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
6: Nei, men toget kommer jo nå.
5: Jeg rekker det.
6: Oi, du rakk det.
5: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
7: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Victor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
8: Men når er neste VM da?
9: Om 4 år.
8: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
10: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
11: Hallo, det er Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
12: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
14: Nå braker tursdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når tursdagene kommer til et sted nær deg på tursdager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se tulsdager.no.
15: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: Kun på Viaplay.
17: We can't party until the rebellion is ended.
18: This is the path we choose.
19: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
20: You will come back to me.
19: Følg med i den nye sesongen.
21: Whatever comes, I'll find you.
19: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
22: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.
23: Tilbake
24: til enda flere rockeklassikere.
25: I'm Axel.
26: And I'm Slash.
27: P6 Rock.

0: rock.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Vi
0: spiller bare rockeklassikere.
1: Dette er

0: Vinn reise, opphold og billetter til dette. Alt du må gjøre å følge med på P6 Rock denne uka. Og hver gang du hører... Går du inn I appen vår, lyden av radio, og melder deg på. Jo flere ganger du gjør det, jo større vinnersjanse får du.
1: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
2: Greit.
3: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
2: Hvor var han da?
3: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på frile kaffe. Og I tillegg ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
6: Nei, det var ikke AI. Jeg leste om det på Dagblad faktisk.
7: Storebrand presenterer et nøkternt.
8: Ja.
9: Har du virkelig fikset alt det der?
8: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
9: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
8: Ja.
7: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
10: Hva skal vi ha til middag?
8: Chicken McNuggets.
10: Hva sa du?
8: Nuggets.
10: Litt annet høyre.
8: Nuggets.
10: Nuggets.
8: Nuggets.
10: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
11: Komme på Viaplay og TV3.
12: Signifikant bølge det på 3,5 meter.
11: Med ingen rom for feil.
13: Nå må vi bare endre strategier raskt.
14: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
11: Teller hvert sekund.
15: Det stor risiko, rett og slett.
11: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
16: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
8: Jo, det stemmer, det.
16: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
17: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
18: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
18: Nei, ring Andreas.
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
18: Uff da, nå må du ringe Andreas.
19: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
20: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
21: Det var enkelt.
20: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
22: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
23: På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
24: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
25: Dette nok det beste for alle.
24: Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
26: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
27: Spiller bare de største rockeklassikerne.
28: Hi, this is Neil Young.
29: This is Richie Sambora.
30: This is Steven Tyler from Aerosmith.
31: This is Ever Harry of Blondie.
32: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
33: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
34: Dette perfekt rock.

0: Low battery. Find charging station.
1: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Nokian Tyres Hakkapeliitta 01 er et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tyres.
3: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, jeg. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, da?
4: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
6: Men når er neste VM da?
7: Om 4 år.
6: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
8: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
9: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
10: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
11: Ja, men vi får kjøpt det der også.
10: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
11: Nei, men toget kommer jo nå.
10: Jeg rekker det.
11: Oi, du rakk det.
10: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
12: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
13: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
14: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukka destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
16: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kiloen. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Kun på Viaplay.
18: The campaign of the rebellion is ended.
19: This is the path we choose.
20: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
21: You will come back to me.
20: Følg med i den nye sesongen.
22: Whatever comes, I'll find you.
20: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
23: Til de største rockeklassikerne.
24: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
25: Hi, this is Robert Plant.
26: Hi, this is Stevie Nicks.
27: PSX.

0: P6 Rock.
1: Neste uke starter konkurransen,
0: hvor du kan vinne reise, opphold og billetter til Dum Dum Boys i Oslo Spektrum.
1: Alt du må gjøre for å vinne er å høre på P6 Rock.
0: Last ned lyden av radioappen. Allerede nå så er du klar til å vinne.
2: Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg er ukens Prix Deal 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
3: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
4: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Hallo, mammas telefon?
7: Hei, Andrea, det mormor.
6: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
7: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
6: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
4: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja. Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
2: Det er fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
8: Du merker at mailen går kjapt i dag.
2: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll,
8: ja, det er jeg som
2: og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde vært hyggelig med litt anerkjennelse.
9: Denne reklamen er betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
10: Hva skal vi ha til middag?
9: Chicken McNuggets.
10: Hva sa du?
9: Nuggets.
10: Litt annet høyre.
9: Nuggets.
10: Nuggets.
9: Nuggets.
10: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
2: Storebrand presenterer et nøkternt.
4: Ja.
11: Har du virkelig fikset alt det der?
4: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
11: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
4: Ja.
2: Noen ja, kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
1: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og fellpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
12: Er du litt nøye på hvordan fisken er filetert? Så bra, det er Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Kommer på Viaplay og TV3.
13: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
1: Med ingen rom for feil.
14: Nå må vi bare endre strategiet raskt.
15: Hallo! Det ligger en mann der inne, Johan.
1: Teller hvert sekund.
16: Det er stor risiko, rett og slett.
1: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
17: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
18: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
17: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
18: Nei, ring Andreas.
17: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
18: Huff da, nå må du ringe Andreas.
1: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
19: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
20: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
0: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
21: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
22: This is Angus Young from AC/DC.
23: This is Bruce Springsteen.
24: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
25: The

0: pusset opp appen vår og gitt den et nytt navn.
1: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Low battery. Find charging station.
3: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
5: Nå braker turstagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
6: Kun på Viaplay.
7: This rebellion is ended.
8: This is the path we choose.
9: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
10: You will come back to me.
9: Følg med i den nye sesongen.
11: Whatever comes, I'll find you.
9: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
12: Steinsprut.
13: Risbilglass. 0909.
14: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
15: Det var enkelt.
14: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
16: Er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
18: Du, trykket i dusjen er helt borte det.
19: Ja, ja, ja, Malin fikser det.
20: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
21: Ja, når er neste VM da?
22: Om 4 år.
21: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
23: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
24: Til enda flere rockeklassikere.
25: This is Gene Simmons and I'm in a band that gets more chicks than you do.
26: Dette er P6 Rock.